0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջակոմո Պուչինի, Ռուդոլֆի Արիան, Ռուդոլֆի և Միմիի, Ռուդոլֆի և Մարսելոյի դուետները Բոհեմ օպերայից։ Կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, Ռուդոլֆ, Նիրելա Ֆրենին, Միմի, Ռոլանդո Պաներայա, Մարսելո և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարեյան։

Հնչեցին Ռուդոլֆի Արիան, Ռուդոլֆի և Միմիի, Ռուդոլֆի և Մարսելոյի դուետները Ջակոմո Պուչինի «Բոհեմ» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին «Ռուդոլֆ», Միրելա Ֆրենին «Միմի», Ռոլանդո Պաներայը «Մարսելո» և Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի լեմաժոր ռոնդոն ջութակի և լարայինների համար, կատարեցին Պաուլ Գուգենբերգերը և Վիեննական անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, «Պատկերներ», առաջին գիրք, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Գևորգ Աչեմյան, Արևելյան մանրանվակ, Մոնտի, Չարդար, Ռուսական ռոմանս, Սայլվոր, Դինիկու, Ռումինական շուրջպար. Կատարում է Գևորգ Աչեմյանի անվան ջութակարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աչեմյան, նվագակցում է Աննա Աչեմյանը.

0: Հնչեցին Գևոր Կաճեմյանի Արևելյան մանրանվագը, Մոնտիի Չարդաշը, Սալվոր ռուսական ռոմանսը և Դինիկուի ռումինական շուրջպարը։ Կատարեց Գևոր Կաճեմյանի անվան ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան, նվագակցում էր Աննա Աճեմյանը։
1: FM 91.1
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 8, Ֆա մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, կոնցերտ ձայնի և նվագախմբի համար, կատարում են Արաք Սդավթյանը, սոպրանո, և կենտրոնական հեռուստատեսյան և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Գեղունի Չիչյանի կոնցերտը ձայնի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և կենտրոնական հեռուստատեսության և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մաս, լենտո, կատարում են Արմեն Բաբախանյանը և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մասը, Լենտո, կատարեցին Արմեն Բաբախանյանը և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach. Նվագախմբ Suite համար 2 Si minor. Կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը «Սի մինոր» կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն նվագախմբային հատվածներ Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից հնչեցին նվագախմբային հատվածներ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175 դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Franța Măș, ofcher pentru men.
1: Domenico Cimarosa, concert երկու флейտայի եւ նվագախմբի համար, սոլ մաժոր. Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ.

հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենոտի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

0: Առակներ, գլուխ 4-րդ, 10-ից 27 համարներ։ Լսիր որդիակ և ընդունիր իմ խոսքերը, և քո կյանքի տարիները պիտի շատանան, և պիտի ավելանան քո կյանքի ճանապարհները։ Ես իմաստության ուղիներն եմ ուսուցանում քեզ, ես քեզ սովորեցնում եմ ընդանալ ուղիղ շավիղներով, որպեսզի եթե գնաս, ընթացքդ չխափանվի, եթե վազես, երբեք չհոգնես։ Ամուր բռնիր իմ խրատը և բաց չթողնես այն, այլ պահիր, որովհետև քո կյանքն է այն։ Մի գնա ամբարիշտների ճանապարով և մի նախանձիր անորենների ճանապարհներին, մի անցիր այն վայրով, ուր բնակվում են նրանք, խուսափիր նրանցից և խորշիր այդ վայրից, քանզի նրանք միջև չարիք չգործեն չեն քնում, քոնը փախչում է նրանց աչքից և չեն քնում, քանի որ նրանք անբարշտության հաց են ուտում և հարբում են անորմության գինով։ Արդարների ճանապարհները նման են ծագող լույսի, որ առաջնորդում և լուսավորում է նրանց, մինչև որ օրը լրիվ լուսավորի։ Ամբարիշտների ճանապարհները նման են խավարի, և նրանք չգիտեն, թե ինչպես պիտի սայթաքեն։ Որդյակ, անսա իմ իմաստությանը, և ականջ դիր իմ խոսքերին, որ քո աղբյուրները չպակասեն։ Պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնի համար։ Ամենայն զգուշությամբ պահիր և պահպանիր քո սիրտը, որովհետև նրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Հեռու վանիր ստախոսությունը քո բերանից և անիրավ շրթունքները հեռացրու քեզանից։ Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ, և քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն, քո ոտքերին ուղիղ շավիղներ արա, և քո ճանապարհները ուղիր, մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից, դեպի աջ տանող ճանապարհները գիտե Աստված, բայց դեպի ձախ տանող ճանապարհները մոլոր են, և Աստված ինքն էլ կուղղի քո շավիղները և խաղաղությամբ քեզ կառաջնորդի քո ճանապարհներով։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 48-րդ, 17-ից 21 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը Իսրայելի Սուրբը, որ փրկեց քեզ. Ես եմ քո Աստվածը, ես քեզ ճանապարհ ցույց տվի, որով դու գնացիր, և եթե դու հետևեիր իմ պատվիրաններին, ապա քո խաղաղությունը գետի նման կլիներ, և քո արդարությունը ծովի ալիքների նման, քո սերունդը ավազի չափ կլիներ, և քո որովայնից ծնվածները երկրի հողի չափ, երելակայն դու այժմ չես ոչնչանալու, և քո անունը չի կորչելու իմ առաջ։ Դուրս եկեք Բաբելոնից, փախեք քաղդեացիներից, ուրախ ձայնով պատմեցեք, թող լսելի լինի այն, մինչև աշխարհի ծագերը հայտնեցեք ու ասացեք, թե Տերը փրկեց իր ծառա Հակոբին։ Եվ եթե անապատում ծարավեն նրանք, նրանց համար նա քարից ջուր պիտի հանի, քարը պիտի պատրվի, ջրերը պիտի բխեն, և իմ ժողովուրդը պիտի խմի, ամբարիշտներ ուրախություն չեն տեսնելու, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 10-րդ, 3-ից 6 համարներ։ Թեպետ և մարմնի մեջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատումներից մղված չէ, որ պայքարում ենք, քանի որ պայքարելու մեր զենքը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո կողմից տրված զորավոր զենք է քանդելու համար ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գորոզացած ամեն ծառացում եւ գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին եւ պատրաստ ենք վրեժխնդիր լինելու ամեն անհնազանդության համար, որպեսզի ձեր հնազանդությունն էլ կատարյալ լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10-րդ, 37-42 համարներ. Ով իր հորը և կամ մորը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Եվ ով իր խաչը չի վերցնում և իմ հետևից չի գալիս, ինձ արժանի չէ։ Ով որ իր անձը գտնում է, այն կգործնի, և ով իր անձը կործրեց ինձ համար, այն կգտնի։ Ով ձեզ է ընդունում, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Ով մարգարեին ընդունում է իբրև մարգարեի, մարգարեի վարձ կստանա։ Ով արդարին ընդունում է իբրև արդարի, արդարի վարձ կստանա։ Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ սառը ջուր կտա խմելու իբրև աշակերտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի։
1: Անդրեաս զորավար և նրա բանակը։ Անդրեասը կիլիկեցի բարձրաստիճան զորական է, ով ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում և ծածուկ պաշտել քրիստոնեություն։ Դիոկրետիանոս և Մաքսիմինոս կայսրերի օրոք 4-րդ դարի սկզբում Անդրեասը ծառայում էր ասորիքի կայսերական բանակում, Անտիոքոս պարապետի ենթակայությամբ։ Պարսիկների դեմ մի ճակատամարտի ընթացքում, երբ Անդրեասի գլխավորած բանակը շուրջ 599 հոգի երկյուղելով սկսում է նահանջել, նա զինվորներին քաջալերում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, և կայսերական բանակը հաղթանակ է տանում։ Սա պատճառ է դառնում, որ բոլոր 599 զինվորներն էլ քրիստոնյա դառնան։ Երբ Անտիոքոս պարապետ այս մասին 2000 հոգիանոց զորք է ուղարկում նրանց դեմ, սակայն սրանք ևս Անդրեասի շնորհիվ քրիստոնյա են դառնում։ Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքով անցնելիս այս բոլոր նորադարձները մկրտվում են Անդրեասի հետ, ով նույնպես դեռ մկրտված չէր։ Անտիոքոսը նամակով օգնության է դիմում Կիլիկիայի Սելևկոս կուսակալին, ով մեծ զորքով հարձակվում է Անդրեասի բանակի վրա, և ի վերջո Տավրոսի կիրճերից մեկում Անդրեասն ու նրա բանակը կոտորվելով ընդունում են նահատակության պսակը։ Նրանց մկրտած Պետրոս և Նոնոս եպիսկոպոսները, հավաքելով նրանց աճյունները, պատվով թաղում են։ Անդրեաս զորավարին հայոց եկեղեցին հիշատակում է ևս 2 կիլիկեցի նահատակների հետ, ապրած նույն շրջանում։ Կալինիկոս վկա։ Կալինիկոսը կիլիկեցի քրիստոնյա է, ով ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում։ Կամենալով մարդկանց ճանաչել տալ ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքը, տեղից տեղ գնալով ձեթ էր վաճառում, և այդ ընթացքում ամեն առիթ օգտագործում մարդկանց քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Եկեղեցիներին ձեթը ձրի էր տալիս, իսկ հավատակից քրիստոնյաներին շատ էժան։ Երբ իմացվում է նրա քրիստոնյա լինելը, Գաղատիայի Անկյուրիա քաղաքում ձերբակալվում է և չարչարանքների ենթարկվում։ Այնուհետև նրա ներբանների տակ բևեռներ են գամում, և այդպես քայլեցնում մինչև Գանգրա քաղաքը, ուր քրակով այրելով Կալինիկոսին նահատակեցնում են։ Սա տեղի է ունեցել Դիոկրետիանոս կայսեր օրոք 4-րդ դարի սկզբում։

Դոմետիոսի ճշգրիտ անունն է Դիոմեդես։ Դիոմեդեսը նույնպես կիլիկեցի է, Տարսոն քաղաքից, ազնվական ծնողների զավակ եւ մասնագիտության բժիշկ, ապրած 3-ից 4-րդ դարերում։ Դիոկրետիանոս եւ Մաքսիմինոս կայսրերի օրոք 4-րդ դարի սկզբում, երբ քրիստոնյաները հալածվում էին, Դիոմեդեսը շրջում էր տեղից տեղ աղքատ մարդկանց

Ընկերները սա տեսնելով և կամենալով ցույց տալ, որ իրենց հանձնարարված գործը կատարել են, արդեն վախճանված Դիոմեդեսի գլուխը հատում են։ Հետագայում Կոստանդիանոս Մեծի հրամանով Սուրբ Դիոմեդեսի անունով վկայարաններ են կառուցում Նիկոմեդիա, Նիկիա և Կոստանդնուպոլիս քաղաքներում։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 90-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարեբանված երկնավոր Աստված, միակ արարիչ, ամենակալ Տեր, ահեղ մեծություն, օրհնաբանելի գթություն, խոստովանելի ողորմություն, երկրպակելի բարերարություն, պաշտելի խնամակալություն, տոնելի մարդասիրություն, խնկելի պահպանություն, անքնին բարձրյալ, կամարար մերձավոր, անկասկածելի ապավեն, մխիթարիչ սրտերի, փարատիչ վշտերի, ապաքինիչ ցավերի, վհատության վախճան, պարտքերի վերացում, փոխարկիչ կարիքների, կարգավորիչ կրքերի, հարմարիչ խոսքերի, սանձարձակիչ լեզվի, պարփակիչ շնչի, հաստատիչ հագագի, ամփոփիչ խորհուրդների, կրթարան կամքի, արգելիչ հուզումների, հանդարտիչ մրիկների, խաղաղություն ծփանքների, որ բռնում ես իշխանական մտքիս ամենընթաց թևերը և իմաստությամբ նվաճելով դեպի քեզ դարձնում. Միշտ գոհաբանված երախտավոր, որ անհպարտ հեզությամբ համբերելով, անճար հրաշքով տենչում ես բնակվել սուրբերի մեջ. Բոլոր էակների թագավոր, որ ամեն կերպ վկայված ես որպես գթած, սիրո ընթացքի սկզբնահայր և նախաշավիղ. Կյանքի ճանապար, որ քաղցրությամբ առաջնորդում ես երկնային լույսի դիմողիս. Մեծ վստահությամբ ձերք մեկնող, որ չես թողնում սայթաքողիս տապալվել, հույսի կերպարանք, որ ճշմարիտ գրավականով հայտնապես երևում ես քեզ աղաչողներին, հանգստարար ապավինություն, որ երբեք չես մատնում դատապարտության պատժին, շնորհաձիր առատություն, որ լիապես տալիս ես առանց փրկագին պահանջելու, աննախանց առատություն, որ քո փառավորմամբ ճոխացնում ես անարգ հողանյութիս, անստվեր պայծառություն, որ բարձր և ահեղ ճառագայթներով պարածածկելով թշվառիս կրկին բարգավաճ ես դարձնում, բազմատեսակ մեղքերի քավիչ, որ փրկությունից մերժվածիս նորոգելով նախկին պայծառությամբ վերստին վայելու չես դարձնում, դյուրահաս կարողություն, որ միշտ առաջ ես անցնում բոլոր անբավ գերամբարձություններից, ապահով ճանապար, որ տանում է դեպի խոստացված վայելքները, անցկալի երանություն, որի համար ցանկալի է թողնել կենթանության շունչս, որպեսի քեզ գտնեմ, կենթանություն, ամենագովելի անփոփոխ կամք, որ զորությամբ քավում ես գերուս, կյանքի անսխալ դեղ, որ հրաշագործում ես անգամ իսպառ եղծված մեռելների համար, աներկբայելի ամենաստեղծ, որ մեկ ակնթարթում նույն մարմնով անպակաս հարություն ես տալիս կրակով այրվածին, քամուց ցրվածին և գազանների ժանիքներով հոշոտվածին, աննման համարձակություն, որի համար իրավացի է պարծենալ աստվածավայել պարծանքով, զվարթ քաղցրությամբ նայիր երկնքից Տեր, ամենակործան վտանգներով նեղվածիս և դյուրապես հանգստացրու բազմատագնապ հեծությունից, և վրաս հարցակված սատակիչներին, լինեն դիվային դժնյա հնարքներով սպառազինվածներ և զորեղ զինավարշ պատերազմողներ, տգեղ և քեզ ատելի մեղքեր

թե սպառիչ ու կորստաբեր ցավերի աղտերի նշաններ, մերժիր, հանիր, կտրիր, խափանիր, հերու հալածիր, իսպար տարագրիր և անդառնալի կերպով վերստին կորստյան մատնիր։ Եվ խաչիդ նշանը կառուցիր և կանգնեցրու որպես կյանքի նպատակ և ամուր մահարձան քեզ փրկչիդ ապավինածիս համար։ Եվ ահավորիտ մեծության այս անպարտելի, աննենգելի և անմերժելի հրաշքների շնորհիվ թող քանդվեն սատանայական գաղտնածածուկ որոգայթները, թող մերկացվեն մեքենայությունները, թող անհետանան գայթակղությունները, թող խայտառակվեն լարված թակարդները, թող Երևան գան խայծերը, թող գտնվեն նենգողի ծուղակները, թող վերանան ցանցերի ծածկույթները, թող տոչորվեն որոմները, թող նզովվեն բռնավորի չարաբանությունները, թող կտրվի իմ մահ որսացողի խափեության լարը, թող քարկոծվեն պատրողի բանսարկությունները, թող պակասեն զրպարտողի զենքերը, թող ընկնեն մահաբերի սուսերները, թող սուզվեն սադրողի պատրաստությունները, թող արձակվեն տագնապեցնողի պարանները, թող այլայլվի կեղծավորի սուտ կերպարանքը, թող տապալվեն խրոխների խիստ հարցակումները, թող ցրվեն կերիչների երամները, թող տրոհվեն ավազակների խմբերը, թող քայքայվեն բարբարոսների բույլերը, թող քանդվեն ապստամբների ամրոցները, թող արգելակվեն հանդուգների ամպրոպները, թող փարատվեն փորձողի անձրևները, թող հալվի և ցամաքի աղանդավորի եղիամը, թող խորտակվի գորոզի եղջյուրը, թող մանրանան կեղծ դրոշների ձողերը, թող փշրվի հպարտների ամբար հավաճությունը, թող նահանջեն ճակատողների գրոհները, թող քակտվի բելյարի թե անմարմին, թե մարմնավոր զորքերի միաբանությունը, թող իրենց եկած ճանապարով շփոթահար հետ փախչեն, մեկի փոխարեն յոթ ուղությամբ, այն գուբը, որ փորեցին ինձ համար, թող իրենք ընկնեն, թող ձանձրացուցչի ձմեռներն ավարտվեն, թող կտրվի մշտաջան ավազակի կցորդիչ կապը, թող նողկալի լինի շողոքորթի համբույրն իմ ճակատին, թող ընդհատվեն և հեռանան նեղիչի նետարձակությունները, թող սասանման մեջ մնա խարդախողի նավը, թող արմատից հանվեն խածանողի ատամները։ Կյանքի օրհնյալ փայտից շնորհիվ, որի վրա պրկվեցիր, աստվածդ անըմբռնելի, բևեռներիդ հիշատակով, որոնցով գամվեցիր մահվան գործիքին, արարիչդ երկնքի և երկրի, տերունական արյամբդ, որով կարթը գցեցիր և որսացիր մեծ վիշապին, դառն լեղիով, որը խմելով դուրս թափեցիր կորշչի թույնը, ըղձալի քարոզությամբ քո սարսափելի չարչարանքների, որոնցով հակառակորդի լրբությունը պապանձեցնելով ամոթահար արեցիր նրան, անթարգմանելիիդ ամբողջապես անըմբռնելի անվամբ, որից դողում, դատապարտվում և սաստիկ սարսափով սոսկում են բոլոր տեսանելի և անտեսանելի էությունները։ Քո շնորած այս բոլոր պարգևներով թող պաշտպանություն, բժշկություն և քավություն ստանամ խոստովանողս։ Իսկ մահաբեր դառնաթույն օձի և նրան տիեզերադավ չարության մղողի համար թող սատակման պատճառ լինեն։ Եվ նույն ինքը թող կորստյան և տաժանքների անբժշկելի հարվածին մատնվի, կապվի և բռնվի դրանցով։ Ստեղծողիդ ողորմությունը թող ինձ հետ լինի, և հոգուս շունչը քեզ հետ միավորվի անբաժանելի կապով։ Եվ ով որ կարդա աղոթական խնդրանքների այս աղերսաձայն մաղթանքները, ծեր թե մանուկ, կույս թե երիտասարդ կամ թե աղախին, և աստված սիրաբար պաղատի, թող անխտիր հավասարապես քեզանից ընդունի մեղքերից ազատվելու երանությունը, վերահաստատվելով նոր ու անարատ մաքրության մեջ և իր հոգում դարձյալ ստանալով քո անփոփոխելի պատկերը։ Տիրապես կարող, զորեղ, անպատում, անհաս, անիմանալի, ահա նայիր դու հիմա հեծության այս կողկողագին հառաչանքներին, որոնք բոլորի շուրթերից քեզ են ընծայվում,
քո երկնավոր եւ բարերար հոր եւ փառակից ու կենթանատու Սուրբ Հոգուդ համար, Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ եւ բոլոր սուրբերի աղաչանքով, քանզի դու ես ստեղծել ամեն ինչ, քեզանով եղավ ամեն ինչ, եւ դու ես տիրում ամեն ինչին, եւ քեզ, որ մեկն ես անժամանակ երորդության իսկությունից, հավասարապես փառավորված ընդմիշտ, փառք ամենքից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հատված Նելսոն Մեսսայից, Սանկտուս, Սուրբ, կատարում են Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Քերոլայն Ուոտքինսոնը, ալտ, Մելդվին Դևիսը, տենոր, Դևիս Ուիլսոն Ջոնսոնը, բաս, Ինգլիշ Կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդների և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 17 լա բեմոլ մաժոր, համար 18 սոլ դիեզ մինոր, համար 19 լա մաժոր, համար 20 լա մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, Ջութակի կոնցերտ, երրորդ մաս, Allegro Vivace, կատարում են Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո։

0: հնչեց Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտի երրորդ մասը, Allegro Vivace, կատարեցին Լեոնիդ Կոգանը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Մոնտո։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։

սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին, ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Եռապատումի երկրորդ հաղորդումը նվիրվում է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանի հոբելյանին։

1950 թվականին Գանուշ Վիհանի անվան թավջութակահարների առաջին մրցույթի հաղթողներին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը և Դանիել Շաֆրանը երկուսն էլ արժանացան առաջին մրցանակի։ 5 տարի անց նույն մրցույթում երկրորդ տեղը գրավեցին Ռոստրոպովիչի սանուհի Մեդեա Աբրահամյանը և Տատյանա Պրիմենկոն։ Գանուշ Վիհանի անվան մրցույթը հետագայում վերանվանվեց Անտոնին Դվորժակի անունով։ Չեխ թավջութակահար Վիհանը ծնվել է 1855-ին Պրահայում։ Ավարտել է Պրահայի կոնսերվատորիան, որից հետո տակավին 18 տարեկան նա արդեն Զալցբուրգի Մոցարտեումի պրոֆեսոր էր։ Աշխատել է նաև Բերլինի Զանդերսհաուզենի պալատական կապելլաներում։ 1888 թվականից Պրահայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր էր։ 1891-ին հիմնել է հայտնի չեխական կվարտետը։ Վիհանի արվեստը բարձր է գնահատել Դվորժակը, նվիրելով նրան թավջութակի հանճարեղ կոնցերտը և ռոնդոն։

Մեդեա Աբրահամյան. Երբ մի հետադարձ հայացք ես գցում Մեդեա Աբրահամյանի անցած ստեղծագործական ուղու վրա, ապա նկատում ես, որ պատահական ոչինչ չի եղել, այլ նախախնամության շունչն է թևածել վերելքի ամբողջ ընթացքում։ Այսպես կոմպոզիտոր Ռոմանոս Մելիքյանի հորդորով էր, որ ծնողները աղջնակին տարան Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց։ Իսկ անվանի դիրիժոր Կոնստանտին Սարաջևը, տեսնելով Մեդեայի մատների գեղեցկությունը և յուրահատկությունը, խորհուրդ տվեց ընտրել թավջութակը։ Արդյոք Սարաջևը կարող էր երևակայել, որ տարիներ անց հայտնի դիրիժոր Տիբոր Վարգան պիտի բացականչեր Մեդեա, դուք ծնված եք թավջութակի համար։ Երևանի կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսի ուսանողուհի էր, երբ Մեդեային ուղարկեցին Բուխարեստ մասնակցելու երիտասարդության համաշխարհային փառատոնին։ Մոսկվայում նախնական փուլի ելույթից հետո Մեդեային մոտեցավ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, տվեց հեռախոսի համարը և պահանջեց Բուխարեստից վերադառնալուն պես զանգահարել և ավելացրեց. «Դուք պետք է սովորեք իմ դասարանում»։ Այդպես էլ եղավ։ 1953 թվականից Մեդեան ուսումը շարունակեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում։ Ռոստրոպովիչը որոշեց, որ իր ծանուհին պետք է գնա իր հետքերով, այսինքն նույնպես մասնակցի Պրահայի մրցույթում, միջազգային ասպարես ելնի։ Այդպես էլ եղավ։ Մեդեան արժանացավ դափնեկրի կոչման։ Բավական բարդ ծրագիր էր. Չեխ ժամանակակից կոմպոզիտոր Ռժիտկի կոնցերտը, Մաքս Ռեգերի ֆուգան երրորդ սյուիտից, Դվորժակի կոնցերտը և այլն։ Բավական խստապահանջեր ջյուրին ֆրանսիացի մեծ թավջութակահար Պոլ Տորտելյեն, Ռոստրոպովիչը և ուրիշներ, վերջապես հզոր Ախոյաններ։

Մեդեային մի հետաքրքիր դրվագ էին պատմել, առաջին փուլը նվագում էին փակ վարակույրի ետևից, սակայն միևնույնն է, Ռոստրոպովը չճանաչել էր Մեդեայի սրտարոչնչյունը և հուզմունքը քողարկելու համար դողդողացող ձեռքով ջուր էր խմել, այսպես աշակերտ և ուսուցիչ իրենք իրենց մատնեցին, Մեդեան իր վառ անկրկնելի նվագով, իսկ Ռոստրոպովիչը շշի և բաժակի բաբախյունով։ Հիրավի, ոչ մի միջնորմ վարակույր լինի այն թավշյա թե երկաթի, իզորու չեն խոչնդոտելու աղավաղելու Մեդեայի թավջութակի ամենաթափանցնչյունը, որը կարող է փափկացնել նույնիսկ քար սրտեր։ Մրցույթից հետո Մեդեան ևս 6 անգամ հրավիրվեց Չեխիա հյուրախաղերի։ Նա շարունակեց բարեկամությունը նույն մրցույթի հաղթողների Յոզեֆ Խուխրոյի, Ալեքսանդր Վեչտոմովի և այլոց հետ։ 1956 թվականին ավարտելով Մոսկվայի կոնսերվատորիան, Մեդեան վերադարձավ Երևան և անմիջապես ծավալեց բուրըն համերգային գործունեություն որպես Հայաստանի ֆիլհարմոնիայի մենակատար։ 1962-ից նա սկսեց դասավանդել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հյուրախաղերով հանդես էր գալիս տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Իսլանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լիբանանում, Սիրիայում և այլուր։ Այնուամենայնիվ, այդ հյուրախաղերի քանակը չէր կարող ընդգրկել Մեդեայի մեծ նվագացանկը և մտահղացումները, և նա հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես մենակատար։ Թավջութակահարուին համագործակցել է անվանի երաժիշտների հետ՝ դաշնակահար Յուրի Հայրապետյանի, ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի և դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայի հետ կատարել են Բեթովենի Եռակի կոնցերտը։ Հիշարժան է նաև նույն գործի կատարումը Ռուբեն Ահարոնյանի մասնակցությամբ։ Դաշնակահար

Կոնստանտին Օրբելյանի եւ Ռուբեն Ահարոնյանի հետ կատարել են Չայկովսկու, Ռախմանինովի, Բաբաջանյանի տրիոները, ներկայացրել Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Բերլինում։ Մեդեան հավատարիմ մնաց նաև կվարտետի ժանրին։ Դեռ Չայկովսկու անվան դպրոցի 10-րդ դասարանում նա ջութակահարուհի Անահիտ Ցիցիկյանի հետ մասնակցել է կվարտետում, որին հավանությունը տվել Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Սարգիս Ասլամազյանը։ Հետագայում տաղանդավոր ալտահարուհի Լյուբով Կորենկովայի հետ հիմնել է կանանց մոսկովյան առաջին քարյակը, որին հետագայում շնորեցին Պրոկոֆևի անունը։ Եվերջապես Արտաշես Մկրտչյանի հետ հիմնադրեցին Արամ Խաչատրյանի անվան քարյակը։ Մեդիայի արվեստը ոգեշնչել է բազում կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ հասցեագրել թավջութակին։ Նշենք Էդգար Հովանեսյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Ադամ Խուդոյանի, Մարտուն Իսրայելյանի, Ստեփան Լուսիկյանի գործերը։ Ըստ Էդվարդ Միրզոյանի, մեդիայի բացառիկ օժտվածությունը մեծապես կանխորոշել է իր սոնատի ստեղծումը։ Սոնատ, որի կատարումը Լեհաստանում կյանքի կոչեց Մլոձևսկու բալլադսյուիտը, նույնպես ձոնված Մեդեային։ Շուրջ 25 ստեղծագործություն նվիրված է դրանց առաջին կատարողին՝ Մեդեա Աբրահամյանին։

իր լայնածավալ նվագացանկը առայժմ կազմում է 8 լազերային սկավառակ, ընդ որում զգալի մասը ձայնագրել է նրբազգաց դաշնակահարուհի Ռոզա Թանդելյանի նվագակցությամբ։ Թավջութակահարուհու հարուստ փորձը ժառանգած ծաները այժմ գործում են մեզանում և արտասահմանում, բարձր պահելով հայկական կատարողական դպրոցի պատիվը։ Մեդիայի հաջողությունները, նվաճումները արտացոլվել են բազմաթիվ թերթերում, ամսագրերում և ժամանակակիցների գնահատականներում։ Անդրադառնալով մեդիայի համերգին, Փարիզի Մոնդ Աշխարհ 13 փետրվարի 1964 թվականին գրել է. «Ձերք բերած է ուժեղ և մաքուր տեխնիկմը, առանց անոր զոհելու, սակայն գեղագիտական այլ ազդակներ, որոնք կհատկանշեն ստեղծագործության պաթոսը, անոր ներքին կյանքը»։ Իրականացան Ռոստրոպովիչի սպասումները, ժամանակին նա ասել էր, «Հազվադեպ է այն շնորը, որով օժտված է Մեդեա Աբրահամյանը, վստահեմ, նրան փայլուն ապագա է սպասվում»։ Սակայն Մեդեան կարող էր ավելին անել, պատահական չէ, որ Ժան Տեր-Մերկերյանն ասել է, «Մեդեա, դու ավելին ես, քան քեզ ընկալում եմ»։ Այս առումով Կլարին թերթը գրել է. «Անշուշտ, եթե նա Մեդեան չպատկաներ սովետական ազգերից մեկին, որի առաջընթացը սահմանափակվում էր, Աբրահամյանը ավելի հաճախ հանդես կգար իբրև պատվավոր և գերադասելի հյուր»։ Կլարին, 5 հուլիսի 1975 թվական, Բուենոս Այրես։ Կոմունիստ չինովնիկների կասկածամտությունն ու նախանձը, սալիերիզմը, ոչ պակաս խանգարել են հենց Ժանին, չէ որ նա հայրենադարձվել էր Ֆրանսիայից, անկախ էր, չէր մասնակցում Նյութի տաճարում շուրջ պար բռնածների խրախճանքին։ Մեդեայի հետ մեր հարցազրույցներից մեկում այն հարցին, թե միթե նա ուրիշների նման չէր կարող լեզու գտնել ղեկավարների հետ, պատասխանել է. «Իմ լեզուն երաժշտությունն է, ես երբեք կուսակցական չեմ եղել, բացի այդ բնավորությամբ անկախ եմ, չեմ սիրել խնդրել, համոզել, թե արվեստը, գեղեցիկը, թավջութակը լավ բաներ են»։ Գարուն ամսագիր, մայիս 1995 թվական։ Ակամա հիշում ես Դոստոևսկու «Դևեր» վեպի հերոսին, ով ջանում էր ապացուցել Վերնախավին, թե Ռաֆայելի կտավներն ավելի արժեքավոր են, քան նավթը, և նրանք ծիծաղում էին Վերխովենսկու վրա։ Այսօր արվեստագետներն ավելի ծիծաղելի վիճակում են, չէ որ նավթն ավելի է թանկացել և ավելին, քան նույնիսկ մարդկային արյունը։ Սակայն եթե նավթով լիցքավորում են նաև մահասփյուռ տանկերը, ապա արվեստը խաղաղություն է սփռում, պոետի խոսքով ասած, մեր հրացաններից սոխակներ են թռչում։ Մեդեայի սոխակները դայլայլել են արցախյան պատերազմի օրերին, հենց Ստեփանակերտում, երբ գնդակոծություններից ու պայթյուններից Ղարաբաղի զմրուխտ հավքերը լռել էին։ Դաշնակահարուհի Ժասմեն Դանիելյանի նվագակցությամբ Մեդեան կատարեց Բրամսի, Դեբյուսի և հայ կոմպոզիտորների գործերը, որոնք Արցախում հնչում էին առաջին անգամ, և ոսոխի թնդանոթները չկարողացան լրացնել մուսաներին։

Հարգելի ուղդիրներ, Դուգլաս Հեսիկ հաղորդում նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանին։ Հաղորդման ընթացքում հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի, Անտոնին Դվորժակի, Հրաչյա Մելիքյանի, Գասպար Կասադոյի, Ստեփան Լուսիկյանի, Ադամ Խուդոյանի ստեղծագործությունները Մեդեա Աբրահամյանի կատարմամբ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։ Տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոսեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, սոլ մաժոր, կատարում է Բոսար տրիոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Robert Schumann, երեք ֆանտաստիկ երգ շեփորի եւ դաշնամուրի համար, կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը, շեփոր, եւ Մարիա Մեյերովիչը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, Ռե մաժոր, օպուս 73, առաջին մաս, Allegro non troppo, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

հնչեց Յոհանես Բրամսի երկրորդ սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Re Minor, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ֆրանց Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր սոնատը ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը կլավեսին։

0: Franța Măș, ofcher pentru men.
1: Կհնչի Ալան Հովանեսի ձախկող դեղցը ստեղծագործությունը, օպուս 125, կատարում է Օհայոյի պետական համալսարանի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Քեյթ Բրայան։

Հնչեց Ալան Հովանեսի ծաղկող դեղցը ստեղծագործությունը, օպուս 125, Օհայոյի պետական համալսարանի համերգային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Քեյթ Բրայան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մեր օրերում ամենք խոսում են ազգայինի ու ազգային արժեքների մասին, հաճախ սակայն այս եզրերի կիրառություններն աղավաղված են։ Զրուցենք ուրեմն ազգային ընկալումների ձևավորման մասին, թե ինչպես են դրանք արմատավորվում մեր գիտակցության մեջ։ Տաղավարում հյուրընկալենք Բարձունք հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Մեհրի Ղազարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ես էլ եմ ուրախ, որ հրավիրեցիք։
1: Խոսենք նախ ազգային ընկալումների ձևավորման մասին, գիտենք, սա տեղի է ունենում կրթական համակարգում, ընտանիքում, հասարակության մեջ, աչք բացելով այս աշխարհում մեր կյանքի առաջին տարիներին, մեզանում ձևավորվում է նաև ազգային պատկանելիության գաղափարը, աստիճանաբար դառնալով ավելի գիտակցված։ Ինչպես են ազգային կրթական կառույցները, հասարակական, ընտանեկան ինստիտուտները ուղեկցում մարդուն այս ճանապարհում։
2: Ինչպես ասացիք, երբ ծնվում ենք, արդեն մենք ակամայից հայտնվում ենք մի վայրում, մի տեղ, որտեղ որ սկսում է մեր ինքնազարգացումը, աշխարհը ճանաչումը, հետո վերածումը դա ինքնաճանաչման, և ուզած թե չուզած արտաքին ազդակները ազդում են մեզ վրա և ձևավորում են մեր մեջ ինչ-որ բաներ, հատկապես փոքր տարիքում, երբ դեռ կարելի ասել դատարկ է թուղթը և պետք է դրա վրա գունավորվի ու նկարները հայտնվեն։ Այդ փուլում շատ ավելի մեծ է ազդեցությունը թե հասարակության, թե ընտանիքի, թե դպրոցի, որտեղ որ երեխան ձևավորում է ինքն իրեն ու իր պատկերացումները աշխարհի ու իր շուրջը տեղի ունեցողի մասով։ Բնականաբար ես մասնագետ չեմ, ազգագրագետ չեմ եւ իմ պատկերացումներով կկիսվեմ հիմա, դրանք պարզապես իմ պատկերացումներն են ու շատ մասնավոր են, բայց ըստ իս մենք այսօր ունենք խնդիրներ, այսինքն մենք ունենք խնդիր վերցնելու այդ պատասխանատվությունը, հասկանալու, որ մենք այնուամենայնիվ ազդում ենք այդ միջավայրի վրա և պետք է որոշակի վարքով, դրսևորումներով, արտահայտած մտքերով ու պահվածքով ազդում ենք այնուամենայնիվ այն սերնդի վրա, որը որ վաղը իր մեջ նաև կրելու է մեր ազդեցությունը ու արտահայտվելու է որպես մարդ ու հայ մարդ։ Այդ իմաստով հատկապես ընտանիքն ու դպրոցը ամենակարևորն են, որ պետք է հնարավորինս գիտակցված մոտենան այս հարցին ու հնարավորինս ճիշտ ուղղություն բռնեն, թե ինչպես պետք է դաստիարակեն երեխային, թե ինչ արժեքներ պետք է ներարկեն այդ երեխայի գիտակցության մեջ։ Ու այստեղ խոսքը միայն նրա մասին չէ, թե ինչ պիտի ասես։ Շատ հաճախ մեր իրականությունում կտեսնեք տարբեր իրավիճակներում, երբ որ ծնողը երեխային կարող է ասել, չի կարելի անել սա, սա, սա, բայց 3 րոպե հետո ինքանում այդ նույն 3 չի կարելիները, ու այստեղ արդեն հարց է առաջանում, երեխան ոնց պետք է տարբերակի, ինչը չի կարելի խոսքով, երբ դու դա արեցիր վարքով։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ ծնողը հատկապես ինչ-որ բան է անում, այդ արարքը վալիդացվում է, այսպես ասած, երեխայի աչքերում, ծնողի կերպար իր համար իր հերոսն է, արդեն ընդօրինակում է։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ մեր խնդիրների մեծ մասը նաև ընտանիքում ազգայինի հանդեպ վերաբերմունքից կարող են լինել։ Ես քիչ ընտանիքներ գիտեմ, որտեղ երբ որ հիմնը հնչում է, ըստ պատշաճի վերաբերմունք կա այդ հիմնի նկատմամբ։ Ազգային խորհրդանիշը, չէ, պետականության խորհրդանիշը, բայց հիմնը, երբ որ ընտանիքում հնչում է, դրա նկատմամբ վերաբերմունքը շատ առօրեական է, սովորական նման, հենց որ այլ հնչող երաշխտությունից չի տարբերակվում։ Այստեղ սրանք փոքր նյուանսներ գուցե թվան, բայց իրականում դրանք հենց ձևավորում են երեխայի մեջ այդ պատկերացումը, ինչ է ազգայինը, ինչ է պետականը։
1: Մասնավորապես խոսելով այն հասարակությունների մասին, որտեղ անդորդ չկա կամ որոնք գտնվում են միջազգային ճնշման ներքո, ազգամիջյան երկպարակությունների մեջ, ինչպիսին որ մեր հայ իրականությունն է այս օրերին, այստեղ է, որ տեղի ունենում արժեքների աղավաղում կամ դրանց հանդեպ անտարբերության ձևավորում, երբեմն դրա պատճառը սեփական արժեքները չճանաչելն է կամ օտարամոլությունը, երբ դու զրկված ես քո սեփականից, երբեմն էլ դա տեղի ունենում նույնիսկ ցավոք որոշ հասարակական ուժերի միտումնավոր գործունեության արդյունքում այդ աղավաղումը։
2: Ամբողջ աշխարհում, այսպես ասած, գլոբալիզացիան, հա, այդ լիբերալ քաղաքակրթության ազդեցությունները չեն կարող նաև մեր վրա ազդեցություն չունենալ և չշրջանցել մեզ։ Ու այս ամենիչի մեջ շատ կարևոր է գիտակցել, որ այնուամենայնիվ, մնալով քո տեսակի մեջ, դու ավելի հետաքրքիր ու գրավիչ կարող ես լինել թե ամբողջ աշխարհին, թե ինքդ քեզ որպես մարդ քո ճանապարհը կառուցելու ընթացքում։ Միշտ այդ օրինակը բերում եմ, հա, երբ որ արմատը սնուցված չէ, արմատը ամուր չէ, ծառը չորանալու է վերջում։ Շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս ու ճանաչես ինքդ քեզ։ Շատ հոգեբանների մոտ գիտական վերլուծություններ կան, թե ինչպիսի դրսևորում է ունենում մարդը սոցիումի մեջ, երբ որ չգիտի իր արմատները, հա, իր գոյության սկիզբը, իր էությունը չի ճանաչում, այդ ինքնաճանաչման մեջ մտնում են նաև քո ինքնության, քո արմատների ճանաչողությունը։ Այդ տեսակ մարդիկ խնդիրներ ունեն սոցիումի մեջ, ինքնաարտահայտվելու, դրսևորվելու, քան են մարդիկ, որոնք որ ճանաչում են նաև իրենց պատկանելությունը ազգային գիտակցում են եւ հասկանում են։ Այդ իմաստով, երբ որ դու գիտես, թե ով ես, եւ այդ գիտես, թե ով եսը, պարզապես պաթոս չի, հա, մենք Տիգրան Մեծի ժառանգներն ենք եւ վերջ, այլ գիտակցված մոտեցում է, երբ որ դու գիտես քո ով լինելը, թե առավելությունների եւ թե խնդիրների տեսակետից։ Ու մենք էլ, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, մարդիկ ենք, որոնք որ այս աշխարհագրական վայրում են իրենց կեցությունը գտել, այստեղ են ձևավորել մշակույթ, այստեղ են փոխհարաբերվել եւ իրենց կյանքը կառուցել, թե բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, թե հարևանների եւ շրջակա աշխարհի ազդեցություններից ելնելով, մեր մոտ ձևավորվել են որոշակի ավանդույթներ, որոշակի մոտեցումներ, մշակույթ, որը որ այսօր մենք կարող ենք անվանել հայի ժառանգություն, ինչ ունենք մենք մեր մշակույթում, խաչքարեր, եկեղեցիներ, ամեն ինչ որ նայենք, հենց մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով շատ առանձնահատկություններ ունեն ամեն ինչ։ Մենք հիմա դիտարկում ենք դա որպես ուղղակի մշակույթ, բայց դրանք ժամանակի ընթացքում կյանքի փորձով կոփված, ստեղծված արժեքներ են, ու դրանց վերաբերվել որպես պաթոս, պարզապես առանց գիտակցելու դրանց էությունը, առանց հասկանալու ու խորանալու, թե մենք մեր երկար անցած ճանապարհում ինչ սխալներ ենք արել, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, դա էլ է մի չափազանցություն։ Մյուս չափազանցությունն ըստի սայնը, որ մենք այսօր փորձում ենք կտրել եւ հեռացնել մեզանից այդ ամենը, համարելով, որ ամեն ինչ, ինչ որ եղել է նախկինում, վատներ։ Միանշանակ չէ, որ ամեն ինչ վատներ, կամ միանշանակ չէ, որ ամեն ինչ լավներ։ Մենք ունեցել ենք եւ վերելքներ, եւ վայրեջքներ, եւ մեր խնդիրն է այսօր ուսումնասիրել, հասկանալ, գիտակցել։ Իհարկե ամեն ինչի հիմքում պետք է լինի սերը, սերը քո ինքնության, քո տեսակի, քո պատպերի, քո նախնիներից թողած ժառանգության նկատմամբ, եւ դու երբ որ սիրով ես վերաբերվում այդ ամեն ինչին, դու հեշտությամբ կարող ես մաքրել, պարզեցնել ամեն ինչ, գտնել սխալները, հասկանալ, որոնք են եղել այդ սխալները, ապագայի համար դասեր քաղել այդ սխալներից, իսկ այն արժեքները, որոնք որ կան, մեզ հետ տանել առաջ։ Իմ մտավախությունը, իմ մտահոգությունը այս թեմայով է, որ ներկա ժամանակահատվածում մենք փորձում ենք բարձրապես կտրել եւ թափել, մոռանալ։ Մոռանալ ու սկսել նորից, որը ըստիս ոչ թե լուծում է ինչ-որ խնդիրներ, այլ ապագայի համար ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծելու, թե մեր, թե հաջորդ սերունդների համար, որովհետեւ այն փորձը, այն հիշողությունը, այն մշակույթի մեջ եւ մեր ավանդույթների մեջ եկած իմաստնությունը, որ մենք պետք է մեր հետ տանենք եւ դրանից սովորենք, կտրել, թափել ու սկսել նոր էջից, մեզ սխալ ուղությամբ է տանելու եւ մենք մի օր ավելի մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնելու, քան այսօր ենք։
1: Լիովին, համաձայն եմ ձեզ հետ, երկու ծայրահեղություններն էլ եւ չգիտակցված ծայրահեղացված պաթոսը եւ նաեւ ամեն բանից, պատմական անցյալից, հենքից հրաժարվելու քաղաքականություն, դրանք տանում են ինքնության վակուումի, երբ մենք ինքներս հայտնվելու ենք այնպիսի մի օթոմ կախված իրավիճակում, որ չենք իմանալու, թե որտեղից է եկել եւ ավելի կարեւոր է, թե ուր են գնում։ Հիշատակեցիք նաև գլոբալիզմի ազդեցությունը ազգային ընկալումների վրա, դրա ամենատեսանելի կողմերից մեկն էլ ցանցային միջավայրն է, քանի որ այնտեղ սահմաններ գոյություն չունեն, օտար ուժերը, օտար ազդեցությունները անարգել կարող են ներթափանցել մեր իրականություն, և շատ մեր հայրենակիցների կարող է իրապես թվալ, որ համացանցային հրապարակումների միջոցով իրենք առաջ են տանում որոշ վիրտուալ ազգային արժեքներ, վիրտուալ ազգային պայքար, ինչը մենք տեսնում էինք Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի օրերին, ամբողջ Ադրբեջանը փակել էր իր ցանցային միջավայրը, որպեսզի անարգել իրենց բոլոր ծրագրված անելիքները կատարեն, իսկ մենք ազգովի եւ սփյուռքն էլ մեզ հետ լցվել էինք ինչ որ համացանցային պայքարի, որի մեջ շատ էր ապատեղեկատվությունը, շպիոնությունը, մի խոսքով ամեն մի բացասական իրողություն, իրական կյանքից որքանով է մեզ դա հեռացնում, որքանով է մեզ կտրում մեր իրական նպատակներից?
2: Ուշացիք 44-օրյա պատերազմի մասին, միշտ ասում եմ, որ մենք այնտեղ միայն ռազմիդաշտում չպարտվեցինք, մենք 44-օրյա պատերազմում շատ ավելի լայն ոլորտներում պարտվեցինք, այդ թվում եւ հոգեբանական ու տեղեկատվական պայքարում. Եթե ռազմիդաշտում, հա, մեր պարտվելը կարող ենք բացատրել նյութական ու տեխնիկական պակասի պատճառով, մնացած դաշտերի պարտությունը հաստատ կրթության եւ ներկայիս այսօրվա օրվան համապատասխան գործիքների չտիրապետելու կրթության բացի պատճառներ, ու այստեղ առանձնապես շատ բան պետք չի ռեսուրսների իմաստով այս տեսակ պատերազմում հաղթելու համար։ Մենք էլ, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներն ու մարդիկ, չեն կարող շրջանցել այն, ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում։ Դուք նշեցիք սոցցանցերը, բայց ապագայում մեզ սպասում է շատ ավելի խորը ու ավելի լայն փոփոխություններ կապված բիոտեխնոլոգիաների արհեստական բանականության հետ, որոնք իրենց հետ դեռ կբերեն մեծ խնդիրներ սոցիումի, հա, մարդու համար, որտեղ գուցե մարդը փորձի հասկանալ իր գոյության իմաստը վերջապես, որովհետև եթե մինչև այսօր մարդը լավ աշխատող էր կամ լավ մտածող էր, արհեստական բանականությունը շուտով այսօր արդեն ավելի լավ է մտածում եւ շուտով նաեւ ավելի լավ կաշխատի։ Այս իմաստով մենք պետք է ոչ թե փորձենք շրջանցել այդ համաշխարհային գլոբալ խնդիրները կամ փոթորիկները, որ պետք է տեղի ունենան ու փորձենք մեզ տանել իր ճանապարհից, այլ հակառակը պետք է պատրաստվենք եւ նույն կերպ, ինչպես սոցցանցերը, հա, լցվեցին մեր կյանք եւ սոցցանցերի ազդեցությունը լցվեց մեր կյանք, մարդիկ այսօր ապրում են այնտեղ, փորձում են հրապարակումներ անել, այնտեղ ազդեցություն ունենալ, դա անխուսափելի է, բայց որպեսզի այս ամեն ինչը լինի ոչ աղետի, հա, հասնող վնաս տալու աստիճան, պետք է լցնել դրա տեղը։ Երբ որ լցված չէ ինչ-որ մի բան, դատարկ է, արտաքին ազդեցությունը շատ հանգիստ կգա ու կտեղավորվի այդտեղ, բացասականը կլցվի։ Դրա համար եթե կանք անելիքներին, ինչ պիտի անենք, պիտի փորձենք այդ բացերը, որոնք որ տեսնում ենք, լցնել կրթությամբ, լցնել արժեքային հիմք ունեցող գաղափարներով, որպիսի այդ վակումը չլցվի բացասականով։ Այդ հրապարակումները սոցցանցերում, ատելության խոսքը այնքան շատ է այսօր, որ չգիտեմ, կամ հայական մարդ երևի 5 րոպե, եթե թերթի, դեպրեսիայի մեջ դուրս կգա։ Ես որպես մարդ, որ այս ժամանակներում ապրում ու բախվում անդ

0: մարդկանց նկատմամբ։ Այերբոր դու գիտակցես, թե ինչի համար այդ նյութը քեզ հրամցվում, դու դրան կվերաբերվես, ենթադրում եմ, ուսումնասիրողի նման, և արդեն քեզ վրա ոչ թե ազդեցություն կունենա այդ նյութը այնքան ուժեղ, որքան որ հիմա ազդում, այլ հակառակը դու կճանաչես, օրինակ, այդ նյութը հրապարակողին, և այսուհետ ավելի ուշադիր կլինես իր հրապարակումներին, խոսքին, կամ գուցե այլևս չհետևես այդ նյութը հրապարակողին ու մաքուր պահես քո սոցիալական էջը։ Եթե պետպիսի արտահայտություն էլ կան, հա, ինչ-որ սոցիալական էջի հիգիենայի հետ կապված, որտեղ որ դու պետք է հնարավորինս գիտակցված մոտեցում ունենաս, հա, ինչին ես հետևում, ինչերը կարող են երևալ քո էջում և ինչերը չպետք է երևալ։
1: Մեր ազգային գիտակցության ձևավորումը շատ հաճախ ազդվում է մեր քաղաքացիական ոչ հասուն վարքագծից, երբ մարդկանց մոտ շփոթ է ստեղծվում ազգ, հայրենիք, պետականություն, իշխանություն այդ եզրերի շրջանակում, երբ դրանք չեն տարբերակվում ու հաճախ մարդիկ թշնամաբար են վերաբերվում և իրենց գործողությունով վնասում են հայրենիքին կամ հայոց պետությանը, պարզապես իշխանության հանդեպ բացասական վերաբերմունքի պատճառով։ Եվ որքան ես կողքից դիտարկում եմ, այդպես էլ չի հաջողվում մեր հասարակության մեջ այդ հստակ տարբերակումները դնել, որն է հայրենիքը, որը պետությունը, որը իշխանությունները, և կարծես հենց քաղաքական ուժերն են նպաստում դրան, որ այդ շփոթը հարատև շարունակվի։
0: Համաձայն եմ ձեր հետ, լիովին, ես հիմա հետ գնացի իմ հիշողության մեջ և հիշեցի, որ դեռ տարիներ շարունակ, երբ որ նույնիսկ ուսանող էի դպրոցական, երբ որ խոսքը գնում էր նրա մասին, որ մարդիկ իմ շրջապատում բողոքում էին իշխանությունից, բայց այդ ամենին ոչ թե ասում են, ես դժգոհ եմ իշխանությունից, ասում են, սա պետություն չէ, կամ սա հայրենիք չէ, ինչ է ինձ համար արել հայրենիքը, ես բացատրում եմ, որ պետք է տարբերակել, որովհետև պետությունը մի բան է, իշխանությունը մի բան է, հայրենիքը մի բան է։ Համարեն դեպս այն ժամանակ ես չեմ հիշում, որ նման քարոզ լիներ պետական մակարդակով, որ օրինակ պետությունն ու հայրենիքը նույնն են, և ավելի այս ամենի մեջ խեղաթյուրեր և ընկալումները ավելի ջարդվեին։ Շատ ցավում եմ, որ պետական մակարդակով է այդ ոչ գրագետ մոտեցումը առաջ տարվում։ Գիտեք, ոչ միայն բարոյական տեսակետից է ցավալի, այլ նաև զուտ գիտական ու կրթական տեսակետից, որտեղ ինչպես կարելի ասել, որ հայրենիքը պետություն է, կամ պետությունը հայրենիք է։ Քաղաքագիտության մեջ, ես չլինելով քաղաքագետ, կարող ենք ներածական մասերից նույնիսկ հասկանալ, թե ինչ է պետություն, պետություն որպես, հա, ինչպես է առաջացել, ինչ է իրենց ենթադրում, և համեմատել դա հայրենիքի հետ ու հասկանալ, որ դրանք իրար հետ առաջ չունեն։
1: Դե պետության և իշխանության միջև էլ սահմանը շատ նեղ է, միանգամից կարելի ասել իշխանությունը հայրենիքն է։
0: Հա, որովհետև իմ նշած պայքարի պարագայում ես բացատրում եմ, որ չէ, մեր պետությունը պետական համակարգն է, դա մեր ինստիտուտներն են, այլ դուք դժգոհ եք իշխանություններից ու իրենց բարած քաղաքականություններից։ Հիմա երբ որ մենք մի հատ էլ պետությունն ենք, ոչ թե համադրում, այլ նույնացնում հայրենիքի հետ, ստացվում է, որ իշխանությունը հայրենիքն է, ու մի անգամից մենք դժգոհ ենք հայրենիքից, շատ ցավալի ինձ համար։ Ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչն է մոտիվը, հա, այսպես անելու։ Եթե փորձում են խնդիր լուծել, օրինակ պետության կարևորության դերը հանրության մեջ բարձրացնել, այդ ձևով են փորձում հայրենիքը նույնականացնել պետության հետ, ես ցավում եմ, որովհետև իրենք ավելի մեծ խնդիր են ստեղծում, և ոչ թե խնդիր լուծում են, այլ հակառակը մեզ թե բարոյապես, թե կրթական առումով շատ ավելի ներքև են քաշում ու շատ ավելի խորը անդունդն են նետում։ Պետությունը դա մի տարածք է, մի համակարգ է, որտեղ մարդիկ ապրում են իրար հետ որոշակի պայմաններով, օրենքներով, հա, մենք ունենք իշխանության բաժանում օրենքներ, որոնց շրջանակներում մենք ապրում ենք, և ես որպես մեհրի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, պետության ներկայացուցիչ եմ, օրինակ ֆրանսիացին, ռուսը այսօր Հայաստանում կհանդիպենք հնդիկների, հա, որոնք էստեղ են ապրում, կարող են իրենք էլ ունենալ այդ քաղաքացիությունը և դառնալ այս պետության կազմող մասնիկ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը նաև նրանց հայրենիքն է, հա, մենք պիտի համոզենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ ռուսի, հնդիկի կամ ֆրանսիացու հայրենիքն է։ Չէ, դրանք տարբեր են, այսինքն հայրենիքը որևէ կերպ, նույնիսկ տանձի և խնձորի մատների վրա հաշվելու օրինակով, եթե դու ներկայացնես այս ամեն ինչի քարոզը, դրանք չեն կպնում իրար, այդտեղ մեծ բաց կա ու դա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև Ֆրանսիայում ապրող հայի հայրենիքը Հայաստանն է, բայց Հայաստանում ապրող հնդիկի հայրենիքն էլ իր Հնդկաստանն է, բայց մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որը պետություն է, ու նույնացնել այդ ամեն ինչը, նորից եմ կրկնում, ինքը ոչ միայն բարոյական, այլ նաև գիտական, հա, կրթական իմաստով շատ տգետ արտահայտություն է։
1: Գուցե հիմա շատ տրիվիալ բան ասեմ,

0: սա շատ ծեցված ճշմարտություն է, որ ազգային ճիշտ ընկալումն այդ ձևորման մեջ կարևոր է պատմության դասերը սերտելու անհրաժեշտությունը, որովհետև ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ համասահմանական դասընթացից, պատմության դասընթացից հետո մեր համակարգացիները օբյեկտիվ պատկերացում ունեն մեր պատմության անցքերի վերաբերյալ, ցեղասպանություն, Ղարաբաղյան հակամարտություն, մեր բոլոր թակավորությունների զարգացումն ու անկումը, որպեսզի դրանից դաս քաղեն։ Ես կասկածում եմ, որ մենք պարզապես դրա օբյեկտիվ գիտելիքը չունենք, որպեսզի կարողանանք դաս քաղել։
1: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, հատկապես երբ որ խոսում ենք պաթոսից, երբ որ մենք փորձում ենք մեր պատմությանը վերաբերվել այսպես, որ պարզապես եղել է, այդ թվում պատմաբաններ, մարդիկ, ովքեր որ գիտություն են, հա, որպես պատմությանը վերաբերվում, ոչ թե սիրողական, իրենց կողմից էլ են քիչ մարդիկ գիտեն, որոնք որ փորձում են համենայն դեպս դպրոցական գրականության ու հասանելի պատմական գրքերից դուրս որոշակի տեղեկատվություն տալ ու վերլուծական մոտեցում ունենալ այդ ձեր նշած բոլոր իրադարձություններին, որտեղից որ մենք կարող ենք դասեր քաղել։ Այն ինչը որ մատուցվում է լայն, դրանք բնականաբար ամբողջականը չեն, դրանք բնականաբար այն մասն են, որը որ հարկ է համարվել տվյալ ժամանակաշրջանում կամ դրանից հետո հանրությանը մատուցել։ Դրանք ինչ-որ խնդիր են լուծել, հա, ես չգնահատեմ լավ է թե վատ, գուցե պետք է եղել ինչ-որ ժամանակահատվածում բարձրացնել ոգևորությունը ազգի, հա, այդ ոգին, դիմադրողականությունը, ու մատուցվել է որևէ պատմական իրադարձություն, որևէ կեր, բայց մանավանդ այսօր ժամանակահատվածում, երբ որ բաց է թե համացանցը, թե գիտելիքի լայն տարածք ունենք բացված, որտեղից կարող ենք անվերջ վերցնել ու սովորել, այսօր կարելի է հետ գնալ եւ ուսումնասիրել ու հասկանալ, թե ինչ է եղել իրականում, ու միայն այդ դեպքում, միայն խորը վերլուծության ու ուսումնասիրության արդյունքում մենք կհասկանանք մեր սխալները, դասեր կքաղենք ու կարողանանք առաջ գնալ։ Հակառակ պարագայում շատ հաճախ ասում են, չէ՞, որ 100 տարին մեկ մեր պատմությունը կրկնվում է, եթե մենք այսպիսի վերաբերմունք ունենք մեր պատմությանը, այսպես ենք ուսումնասիրում եւ դասեր քաղում, բնականաբար ամեն 100 տարին մեկ կրկնվի այն, ինչ որ մեր գլխին եկավ, որտեւ մենք դասեր չքաղեցինք։
0: Մեկ այլ հարց, արդյոք առողջ ազգային գիտակցության ձայնը արկա է, կենթանի է մեր երիտասարդության շրջանում եւ կարող է նրանց ճիշտ գործողությունների մղել, որովհետեւ ես մոլորվածություն տեսնում եմ երիտասարդների շրջանում, իրենք էլ խոստովանում են, որ ուզում են ինչ-որ բան անել, ինչ-որ առաջնորդող լոկոմոտիվ ուժ դառնալ, բայց չեն զգում, որ իրավիճակն իրենցից է կախված, որ իրենք առասարակ ինչ-որ բանի կարող են միջամտել։
1: Վերջերս համացանցում աչքովս անդադ ընկնում էր Իսահակյանից մեջբերումներ էին արել երկու սերունդների մասին, որտեղ մեկը հայրենասեր է չափազանց, մյուսը շատ օտարամոլ, եւ վերջում այս երկու սերունդները իրար պետք է, ուղիղ ասած, իրար փոր պիտի թափեն, եւ շատ անհանգստացրեց ու մտահոգեց ինձ այս շրջանառությունը համացանցում։ Մանավանդ հիմա, երբ որ մենք այսքան խնդիրներ ունենք, այսպիսի բաժանումը հանրության ու հատկապես երիտասարդության, ինքը ոչ թե լուծում է խնդիր, այլ ավելացնում է ու մեծացնում է այն ճեղքվածքը, այն անդունդը, որի մեջ որ հայտնվել ենք ու որից որ ուզում ենք դուրս գալ։ Այո, շատ բազմակարծիք հանրություն ունենք այսօր, որովհետև ցանկացած 3 հոգի հնարավոր է 3 տարբեր կարծիք ունենա, նույնիսկ երկուսը իրենց կարծիքներով չհամընկնեն, հա, ընդհանուր կետեր չունենան որևէ հարցի շուրջ, ու այդ բախումները անընդհատ լինում են, հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր որ ինչ-որ կրթություն են ստացել իրենց մասնագիտության բերումով, գաղտնիք չէ, որ մեր դպրոցները փայլուն գիտելիք չեն տվել, որովհետև հակառակ դեպքում այսօրվա պատկերը մի քիչ այլ կլիներ, այդտեղ վիճել չի էլ կարելի այդ թեմայի շուրջ, որ դպրոցը վերջին 30 տարում գոնե, երբ որ փոխվեց կրթության կարգը, մենք Սովետական Միությունից անցանք արդեն Ինքնիշխան Հայաստանում կրթական մոտեցումների դասագրքերի եւ ուսուցիչների հանդեպ նոր վերաբերմունք ձևավորվեց, ազգի հերոսով էր, հա, այդ ամբողջի շրջանակում դպրոցը կարելի ասել վատ կատարեց իր արջև դրված խնդիրները, եւ այսօրվա սերունդը, որպիսի հասկանա, թե իրականում իր արջև տեղի ունեցող երևույթները ինչին են միտված կամ առհասարակ ինչ է կատարվում, շատ մեծ բեռ ունի իր ուսերին, ավելին սովորել, ինքնակրթվել եւ անընդհատ ուսումնասիրել այն ամենը, ինչը որ գուցե հասանելի չի եղել այն ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը դպրոցում էր ու պետք է սովորեր, օրինակ պատմություն։ Ու այդ իմաստով այսօրվա երիտասարդության ու դպրոցականների վրա մի քիչ ավելի շատ է խնդիր դրված, որենք պետք է ավելին սովորեն, քան պարզապես դպրոցական ծրագրում է, Եթե ուզում են հասկանան, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որպես հայ ինչ ունեն անելու եւ այդ խնդիրները, որոնք որ վերցրել են իրենց վրա եւ փորձում են լուծել, կարողանան լուծել։ Բայց այդ տարբերությունները երկու սերունդների միջև հիմա հա տեսակետների տարբերությունները շատ հտանգավոր են ու ցավոտ, որովհետեւ նորից եմ ասում, դա խնդիր չի լուծում, դա խնդիր է առաջացնում։ Ու այստեղ պետք է արդեն ավակ սերնդից, մարդկանցից, ովքեր որ անցել են ճանապարհ, շատ ցանկալի կլիներ, որ այդտեղ արդեն դերակատարություն ունենար նաև պետությունը, ոչ հայրենիք, ոչ իշխանություն, պետությունը հենց, հա, իր ինստիտուտներով որպես, ու փորձեր այդ հաշտության, այդ ընդհանուր գծի մեջ պահել երկու կողմերին էլ, որտեղ որ կերկխոսեին, պետք է իրար լսել ու հասկանալ տեսակետները։ Երբ որ լսում ես, հասկանում ես, ինչ նկատի ունի, ինչու է այդպես մտածում, ինչն է իրեն դրդել այդպես մտածելու, շատ ավելի հեշտ է գտնել են կետը, որի շուրջ կարող ենք կառուցել ընդհանուր ինչ-որ մի բան։ Այմես պակասում այդ ընդհանուր ինչ-որ բան կառուցելու մոտիվը ու համագործակցությունը մենք պետք է փորձենք նույնիսկ մեր ամենասուր հայացքները երբեմն մի կողմ դնել, նստել, խոսել, հասկանալ դիմացինին, հարգանքով վերաբերվել դիմացինի նույնիսկ ամենասուր կարծիքին, որ այդ պահին կարող է հայտնել, դա այդ մարդու կարծիքն է, հա, ենթադրենք, հայտնեց կարծիքը, հարգանքով ենք վերաբերվում, չենք համաձայնվում, հարգանքով ենք վերաբերվում, փորձում ենք հիմնավորել մեր տեսակետը, ու եթե ուզում ենք նրան համոզել, որ սխալ ես մտածում, պետք է փորձես հիմնավորել, հակառակ դեպքում վիրավորանքով, վատելության խոսքով, քաշը պրտելով, մենք մնալու ենք ամեն մեկս մեր տեղում եւ ոչինչ արդյունքում չի ստեղծվելու։ Փոխհարաբերությունների ու շփվելու, իրարից վերցնելու ու ստանալու արդյունքում կարող է ծնվի ինչ-որ նոր ու պիտանի մի բան։
0: Համագործակցությունը եւ լսելու կարողությունը իհարկե բանալներից մեկն է, եւ ազգային ընկալումների ձևավորումը, որքան գիտենք, արժեքահեն process է, ինչը նաեւ կապված է հայրենաճանաչության հետ։ Եթե դու ուզում ես ճշգրիտ ընկալումներ քո ազգի, քո պատկանելության մասին ձեռքբերել, դու նախ պետք է ճանաչես քո հայրենիքը, մշակույթը, պատմությունը, եւ եթե քննենք մեզ, կտեսնենք, որ ոմանք այս արժեքները առհասարակ կրող չեն եւ ընդամենը ոչ այնքան գրագետ հայերենով են խոսում, ինչը բավարար չէ հայ կոչվելու համար, որ մնաց թե ազգային ընկալում արդեն ճշգրիտ ունենալու։
1: Այսօր աշխարհում ամեն ինչ տանում է սոցցանցեր, համացանց, արդեն նոր մարտահրավերներ, արհեստական բանականություն, եւ այստեղ կարեւորության հարցն է արդեն, ինչն է մարդու համար կարեւոր։ Ես չեմ կարծում, եթե ինչ-որ մի բան մարդու համար կարևոր է, ինքը դրա համար չի պայքարի կամ դրա համար ժամանակ չի գտնի ու չի չարչարվի դա լավացնելու վրա։ Եթե վերցնենք լեզվի մասով, շատ նյութեր, շատ կրթության հետ կապված բովանդակությունները հիմնականում անգլիալեզու են, ոչ հայերեն, եւ ես չեմ սիրում մեղադրել, հա, որ ինչու չեն խոսում մաքուր հայերենով։ Ես փորձում հասկանալ ինչն է պատճառը, եւ եթե կարող ենք ինչ-որ մի կերպ խնդիրը լուծել ու այդ միմոտ նշած դատար կլցնել, արդեն խնդիրը կլուծվի ու այդ բողոքելու կարիքը չի լինի։ Հիմա շատ բովանդակություն, ինչ որ հասանելի է նորագույն աշխարհում, հայոց լեզվով չէ։ Ու սովորաբար, եթե նայենք մեր շրջապատում լեզվի տեսակետից, ինչ է կատարվում, բոլորը ձգտում են ու ջանք են թափում սովորել ավելի շատ օտար լեզու, քան սեփական լեզուն։ Մի կողմից դա տրամաբանված է, հասկանալի է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է արդեն այդ ձեր նշած արժե համակարգը, ստացած արժեքային կրթությունը, հա, մարդ որպես դու ինչին ես ծառայում, ով ես, ինքնաճանաչումն ու հայրենաճանաչումը այնքան բարձր լինի մեր գիտակցության մեջ, որ մենք դրան զուգահեռ սիրենք, չաղավաղենք եւ ժամանակ տրամադրենք նաեւ մեր լեզվին, մեր լեզուն ուսումնասիրելու, մեր լեզվով ճիշտ ու գրագետ խոսելու մարտահրավերները մեր առջև դնենք ու լուծենք։ Բնականաբար այնինչը չես ճանաչում, չես էլ կարող ոչ սիրել, ոչ չսիրել։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ դեռ փոքրուց, դպրոցից, նույնիսկ նախադպրոցից երեխաները սկսեն ճանաչել, այն որ ասում են ճանաչել աշխարը, այդ աշխարը նախ քո փոքր աշխարն է, հետո մի քիչ լայնանում է, մենք եթե ուզում ենք աշխարհ ճանաչենք, մենք պիտի ճանաչենք նախ մեր հայրենիքը, որովհետև մենք այնտեղ ենք ծնվել, եթե մենք չենք ճանաչում մեր շրջապատը, ինչպես կարող ենք դուրս գալ ավելի լայն աշխարհը ճանաչելու։ Օրինակ նույն արշավները, ինչքան բան են տալիս մեզ, թե ինքնաճանաչման, թե հայրենաճանաչման տեսանկյունից, ու երբ որ դրվի այսպիսի կրթական ոլորտում, հա, այսպիսի հստակ առաջադրանք մեր առջև, խնդիրներ դնենք ու փորձենք լուծել, օրինակ դպրոցական երեխաները ունենան այդպիսի պարտադիր, հա, տարվա ընթացքում այցելություններ, դա կարծում եմ արդեն կբերի ինքնաճանաչման ու հայրենաճանաչման, ու այդ ճանաչելուց հետո արդեն չես կարող չսիրել։
0: Որքանով ինձ հայտնի է, բարձունք հասարակական կազմակերպությունը հենց որդեգրել է այդ մարտավարությունը կրթական ծրագրերի, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով, հենց ստեղծել այդ ճշմարիտ ազգային ընկալումները, որպես ամփոփում խնդրում եմ պատմեք ձեր գործունեությունից։
1: Բարձունքը հիմնադրվել է 2020 թվականին, պատերազմից անմիջապես հետո։ Հիմնադիրները նաև մասնակիցներն են պատերազմի, ովքեր վերադարձան ու հասկացան, որ խնդիրները շատ ավելի խորն են ու շատ ավելին պետք է անել խաղաղ պայմաններում, որպիսի պատերազմի ժամանակ շանսերը մեծանան հաղթելու և չունենանք այն խնդիրները, որ ունեցանք։ 2020 թվականից մինչ օրս ճանապարհը, որ անցել է Բարձունքը, բավականին ուսուցողական է եղել հենց մեզ համար, Բարձունքի համար։ Սկզբում այլ մարտավարություն ուներ Բարձունքը իր գործունեության համար, բայց վերջին 2 տարում մենք որոշեցինք, որ մեր հիմնական ուղղությունը կրթությունն է լինելու, և Բարձունքը ձևավորվեց որպես կրթական շարժում։ Մենք իրականացնում ենք ծրագրեր, որոնք միտված են կրթության լայն իմաստով։ Մեր ծրագրերից դեպի Բարձունքն է, որը միտված է դպրոցներում հիմնել ակումբներ, որտեղ երեխաները, ովքեր որ տվյալ համայնքում են, հա, տվյալ դպրոցում են ու ցանկանում են մաս կազմել ակումբի, պետք է պատրաստ լինեն անընդհատ զարգանալ, կրթվել, ճանապարհ անցնել մեզ հետ, և այդ ակումբի ֆորմատը, հա, ինքն իրենով չի ընդհադրում նույն դպրոցական, օրինակ, ծրագրի ավելի խորը կամ չգիտեմ կրկնօրին ակումբ, այնտեղ շատ բոլորովին այլ միջավայր է լինելու, հիմնականում 4 ուղություններով զարգացում է լինելու երեխաների մոտ, դրանք հայրենիք, պետություն, համայնք կապը, ինքնաճանաչում, հայրենաճանաչություն, մասնագիտական կողմնորոշում։ Այդ ուղություններով տարբեր դասընթացներ կանցնեն, տարբեր մասնագետների հետ կշփվեն։ Մեր մյուս ուղությունը, որը ավելի լայն է, մենք ասում ենք մեր երազանքի հայրենիքի քարտեզը, մենք ունենք ուրվագծված մի քարտեզ, որտեղ փորձել ենք և նկարագրել ենք այն հայրենիքը, որտեղ կուզենք ապրել։ Իրականում բոլորս էլ ուզում ենք, չէ, ինչ որ սենց պատկերացումներ ունենք երազանքի հայրենիքի, ու պետք է ունենանք մի կետ, որտեղ այդ բոլորիս պատկերացումները մեկ տեղվում են, ու այդ մեկ տեղվածի շուրջ կարող ենք համագործակցել ու կառուցել այդ հայրենիքը, որը որ բոլորիս երազանքն է։ Մենք ունենք կայք, Բարձունքեմ, կարող եք մեզ հետևել նաև Facebook-ում։
0: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար և այն աշխատանքի, որ կատարում եք։ Այս զրույցի իբրև եզրակացություն, մենք ամենքս պետք է աշխատենք ինքներս մեզ վրա և օգնենք մյուսներին կերտելու, ձևավորելու ճշմարիտ և առողջ ազգային ընկալումներ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։
1: Շնորհակալություն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, Ռեքվիեմ, Սպարտակ բալետից, փոխադրումը դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ռեքվիեմը Սպարտակ բալետից, փոխադրումը Դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Լուրիս Չկնավորյան, «Ֆանտաստիկ բարեր», օպուս 2, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լուրիս Չկնավորյան։

Հնչեցին Լուրիշ Ճկնավորյանի «Ֆանտաստիկ Պարերը», օպուս 2, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լուրիշ Ճկնավորյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Վեբերն, 6 բագատելներ, օպուս 9, Լարեին կվարտետի համար, կատարում է Էմերսոն Լարեին Քարյակը։

0: Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 6 բագատելները, օպուս 9 լրային կվարտետի համար, կատարեց Էմերսոն լրային քարիակը։
1: Հարություն Դելալյան, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Լևոն Մուրադյանը Թավջութակ և Հայկ Մելիքյանը Դաշնամուր։

0: հնչեց Հարություն Դելալյանի Սոնատը Թավջութակի և Դաշտամուրի համար, կատարեցին Լևոն Մուրադյանը Թավջութակ և Հայկ Մելիքյանը Դաշտամուր։
1: Ջուզեպե Վերդի Արիա Լոմբարդցիները օպերայից կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: FM Yenisilmek Yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Nachhergang Re Major. Կատարում է Telemann կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Eberhard Palm և Tony Schumann, ջութակներ, դիրիժոր Aitel Friedrich Thom.

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանի ռե մաժոր նախերգանքը, կատարեց Տելեման կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Էբերհարդ Պալմ, Տոնի Շուման, ջութակներ, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա 93, ռե մաժոր, առաջին մաս, Ադաջո Ալեգրո Ասայի, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր.

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի TV-93 ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Adagio Allegro Assai. Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Անտոնիո Վիվալդի հոգևոր երկասացություններ կատարում են The King's Consort երգչախումբը եւ նվագախումբը, մենակատարներ Սուզան Գրատոն սոպրանո, Նատալիե Շտուցման կոնտրալտո, Հիլարի Շումերս կոնտրալտո, Ալեքսանդրա Գիբսոն կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի հոգևոր երկասացությունները, The King's Consort երգչախմբի և նվագախմբի կատարմամբ, մենակատարներ Սուզան Գրատթոն, սոպրանո, Նատալիե Շտուցման, կոնտրալտո, Հիլարի Շումերս, կոնտրալտո, Ալեքսանդրա Գիբսոն, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Եփրեմ Ասորի խորհրդածություններ մեր փրկության տնօրինության մասին։ Արփեցրու ինձ Տեր քո աղբյուրից, հարստացրու իմ հոգին քո շնորհով, պատիր ինձ զրահով, որն իմ մեջ կպահպանի իմ հոգին, որպես բարի առատապես մատակարարիր ինձ փրկության բոլոր միջոցները, տուր ինձ բժշկություն, որը կողջացներ ինձ, քեզանով թող մաքրվեմ իմ պղծություններից, քո գանձերով թող վճարեմ իմ պարտքերը։ Ունենալով ամեն ինչ Տեր, դու սիրեցիր աղքատությունը, քո զորությունը ծածկեցիր չարչարանքներով, եկավ կատարյալը, որպեսզի աճի, եկավ օրենսդիրը, որպեսզի կատարի օրենքը, եկավ հզորը, որն իր ուսերին է տանում Հեսեի արմատը, եկավ իր աղեղին, որպես ընտիր նետ դրվածը։ Նա ապարանք է խոստանում իրեն սիրողներին և դժողքով է սպառնում իրեն ատողներին։ Քո ճանապարները լցված են խաղաղությամբ, քո փառքը քո խոնարհության մեջ է Տեր, քո հավատքը երկնքից իջած առաջնորդ երանություն է բերում իր հետ, քո չարչարանքները բարիքների աղբյուր են մեզ համար, քո խաչը հաղթական պսակ է մեզ համար, քո սերը գեղեցկության լիություն դրանով զարդարվածի համար, քո լույսը փառքի հանդերձ է, ով զգեստավորված է նրանով, նա արդար է, մաքուրներն են արժանի քո պատվիրանին, հաղթողներն են զորանում քո պատերազմում, քաջերն են պատրաստակամորեն ձեռնամուխ լինում պայքարի, հրավիրյալ արդարներն են մտնում հարսանեկան ընթրիքը, պայքարի տևողությունը կարճ է, բայց արդյունքը հաղթության հավիտենական ցնծություն է, քո բարությունը հայելի է, երանելի է նա, ով տեսնում է այն, անպատում է նրա երանությունը, միայն ճաշակողը կարող է խոսել դրա մասին, հույժ երանելի է նա, ով շարունակ մտքում ունի քո բարությունը, այն բերում է խոնարհներին բոլոր բարիքները, մարդը նրանով է ձեռք բերում հոր ճանաչողությունը, նրանով է զգեստավորվում որդու պատկերով, քո ձեռքը պսակ է Հիսում, և նրանով պսակվում է յուրաքանչյուր հաղթող, քո ճշմարտությունն է սահմանում կշռաչափը, ով փող է տվել, առատ արդյունք է ստանում նրանից, ամբարիշների համար ծանր է նրա արդարացի կշերքը, քանի որ առատ չէ նրանց համար, և հրաժարվում է նրանց տալ ուխտյալ բարիքները, նրանց է վերադառնում իրենց մեղքերի բազմությունը, նրանց ամբողջ պղծությունը, ով կարող է չափել քո մեծությունը, ով կարող է հասու լինել քո աստվածությանը, գիտությամբ լի անոթը իր ամբողջ լիությամբ հանդերձ քո առջև դատարկ է, մահկանացու մարդու իմաստության սահմանը նրա մահն է, անգամ հրեշտակը ավելին չէ, քան քեզ ծառայելու կենդանի միջոց, ինչ է արարածը իր արարչի առջև, հնարավոր է, որ արարածը կարողանա քննել արարչին, անմիտ է նա, ով կարծում է, թե ճանաչել է քեզ, որքան ավելի է նա բարձրամտանում, այնքան ավելի խորն է լինում նրա անկումը, սեփական բնությունն իսկ հանդիմանում է նրան իր վկայությամբ, օրենսդիրը նրա վրա նշան է դրել, նրա մեջ հիվանդություններ է դրել, նաև սով ու ծարավ, նրան տվել է բազմաթիվ հակառակորդներ, և դրանց դարձրել իր վկաները, որպեսզի մարդը չհանդգնի մեծամտանալ և իրեն հավասար դասել Աստծուն։ Տեր, մեր շուրթերը տկար են ճառելու քո մասին, մեր բանականությունը քեզ համար հայելի է, անմիտ խոսքերը մեծամտացնում են մեզ, անմիտ մոլորության մեջ ինքներս մեզ փառք ենք վերագրում, բայց ողջամիտ մարդը խոհեմաբար է վարվում, ձեռնամուխ է լինում միայն փրկաբեր քննության,
իմաստությամբ լռում են նա, որպեսի հայտնի իր աստվածավախությունը, քննում է և սովորեցնում, որպեսի լսեն և օգուց ստանան։ Տեր, ահա մեր գերեզմանը սպասում է մեզ, մեր վախճանն ամեն օր մեր առջև է, մահվան վաղում է մեր սրտերը, սակայն մենք չենք ապաշխարում։ Մեր ժառանգությունը լինելու է երկրի ընդերքի հողը, և հին վարձքերի բազմությունը մեզ կուղեկցի դժողք։ Գերեզմանը յուրաքանչյուրիս նայելիս բարձրաձայն աղաղակում է. «Շուտով դու նույնպես իմ մեջ կլինես. Գոհություն քեզ թշվառականիցս, իմ մեղավորիս գոհաբանությունը տկար է, արդարի մատուցած գոհության պտուղը վեհասքանչ է, ինչպես և ծառն ինքը. Սուրբ և փառավոր է երկնավորների բարձրացրած գոհաբանությունը, բայց աղքատիկ ու տկար է ծույլերի մատուցած գոհաբանությունը. Գոհություն քեզ, պարտքերի լուծարիչ, թող շարունակ ավելանա քո գոհաբանությունը մեղավորներից. Քո բարությամբ կշռիր իմ զոհամատուցումը, կշռիր այն Տեր, և այնպես արա, որ այն դառնա լիակշիռ, թեև արժանի չէ դրան. Թող մեզանից ևս որևէ բան դրվի քո մեծարման համար, քոնից թող մերը նույնպես դառնա մեծ, թող քեզանով մեծարվի նաև իմ գոհաբանությունը, որքան էլ որ այն աղքատիկ է. Դու արժեքավոր դարձրու իմ ապաշխարությունը, որքան էլ որ այն անմաքուր է, թող հաղթահարվի և պարտվի մեր խստասրտությունը, թող հաղթի և թակավորի քո ողորմածությունը. Քո անունով Հիսուս, թող փառավորվեմ նաև ես, թող քո ծնողի անվան մեջ պատսպարան գտնեմ, որդի և հավիտենից պտուղ, որ անսկզբնաբար կաս քո արմատի մեջ, որդի, որ ժամանակի մեջ սկիզբ առար Դավթի տնից, ճշմարիտ որդի, հավիտյան ճշմարիտի որդի, օրհնյալ է քո առաջին ծնունդը, օրհնյալ է նաև քո երկրորդ ծնունդը. Չնչին եմ ես քո մեծության առջև, տկար եմ ես քո փառքի մասին քեզ ասելու. Որ հոգին կարող է քննել քեզ, թե նա ինքը, թե նրա քննությունը քո մեջ են ամփոփված. Քո գանձարանից է վերցվում ամենայն իմաստություն, քո ճանաչողության ծոցից ամենայն ճշմարիտ իմացում. Ճշմարտությունը փայլում է արեգակի նման և խափեությունը չքվում է, ինչպես ստվեր. Պատուհասի 10 սպառնալիքներ բարբարեցին քո շուրթերը, և 10 երանություններ խոսեց քո լեզուն. Չպարտադրելով ոչ ոքի, դու առաջարկեցիր դրանք, որպեսի յուրաքանչյուր նստիր կամքի ընտրի դրանցից, ոմանք իրենց համար ընտրում են պատուհասը և կրում են այն իրենց գործերի փոխարեն, ուրիշներն էլ հաղթանակ են տանում և ստանում են բարիքներ, որոնք նրանց դարձնում են երանելի։ Դյուրությամբ հարուցվող պատուհասը փորձելով քննելը, դյուրությամբ ձեռք բերվող երանություն հավատքը։ Իմաստունների իմաստությունն այն է, որ ժառանգություն ստանան երկնքի արքայության կյանքը։ Իմաստունների իմաստությունն այն է, որ իրենց համար երանելի վախճան պատրաստեն։ Նա իր Հովսեփին, որն իր իմաստությունն ապացուցեց գործերով, տես, թե նա ինչպես իր գանձը կորզեց բոցի միջից։ Իր առակներում իրեն իմաստուն ցույց տվեց նաև Սողոմոնը, սակայն նրա իմաստությունը ոչինչ դարձավ անմիտ կանանց պատճառով։ Եթե խելքը կորցնում էին նույնիսկ իմաստություն ունեցողները, ապա որտեղ գտնել իմաստուն ուսուցիչների։ Հիսուսի վարդապետությունը մաքուր է, սակայն իրենց բազմիմաստ հրճակողները ջանում են պխտորել նրա ակունքը։ Հիսուս իմաստության մեծ ծով է, ուսուցիչները պետք է նմանվեն առևտուր անողների և ժառանգորդներ լինելով, ինչպես ջանասեր մշակներ, Հիսուսով ստանան իրենց ժառանգությունը։ Անջարելի է քո ծնունդը, ոչ մի լեզու չի կարող պատմել այն, անքննելի է այն,
երկնային հրեշտակների համար, վերը, կան ամենայն իմաստություն, ենթակա չէ ժամանակի և հաշվի, աննկարագրելի է, անհասանելի է մտքի համար, ուրեմն թող անխոհեմները չհանդգնեն ձեռնամուխ լինել քննելու քո ծնունդը, որ ամբողջությամբ ծածուկ է ամենքից։ Մենք պետք է սքանչանանք ու զարմանանք, Տեր, որ դու և Աստված ես և մարդ, և սքանչացումն ու զարմանքը թող մեր մեջ լինեն անբաժան, թող հնչի ամբաղջյան գոհաբանության ձայնը, թող փայլի մեզ Տեր քո մարդկության տեսանելի լույսը, թող փայլի նաև քո մեծության ծածուկ լույսը, մի լույսը թող զուգորդվի մյուս լույսին, և թող փայլի մեզ արդարության արեգակը։ Մեռյալը լսեց քեզ, և մեզ համար դարձավ նախատիպ, դու անսացիր կույրին, և նա մեզ համար օրինակ դարձավ, մեռյալը լսեց քեզ, և հաղթեց մահվանը, դու անսացիր կույրին, և նա հաղթեց խավարին, ինչպես մեռյալը լսեց քեզ, այնպես էլ բոլոր մեռյալները հարության ժամանակ պիտի լսեն քո ձայնը, դու անսացիր կույրին, ուրեմն անսա նաև յուրաքանչյուր ապրողի, ինչպես անսացիր նրան, քո կամքը Տեր նման է քեզ, բոլոր փոփոխությունների դեպքում անգամ քո կամքը մեկ է, այն կամեցավ և զարդարեց բոլոր արարածներին, ոչ մի մարդ չի կարող դատել քո կամքը, քո կամքը նաև քո հոր կամքն է, քո կամքը բարեհաճ է թե մեր բարիքի հանդեպ, և մեր կամքը թող հաճելի լինի քեզ, ուրեմն Տեր, թող քո կամքը և ստանա մեզ իր համար ողորմությամբ, և յոթ զգայարանները և բոլոր անդամները թող հնազանդվեն հոգուն, մտքերի տիրակալին, իսկ հոգին այդ ամենով հանդերձ թող հաճո լինի քեզ, քո մեծությունը Տեր թող զարդարի իմ զգայարանները, թող հոգին աճեցնի նրանց ինչպես հողագործ, և հոգին թող առաջին պտուղները մատուցի քեզ քո տունկերից, մեր ազատությունը Տեր քեզ թող սրտանց մատուցի մաքուր դիտավորությունը, մեր բանավոր ժողովը քեզ թող մատուցի մաքուր դավանությունը, մեր աղոթքը թող լվա մեր անմաքրությունը Տեր, թող քո հոտը Տեր քեզ գոհություն մատուցի, քեզ թող գովերքի և փառաբանություն բարձրացնի մեր ամբողջ վանքը գոչելով Օֆսաննա։

Աստծի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Բարեբանված երկնավոր Աստված, միակ արարիչ, ամենակալ Տեր, ահեղ մեծություն, օրհնաբանելի գթություն, խոստովանելի ողորմություն, երկրպակելի բարերարություն, պաշտելի խնամակալություն, տոնելի մարդասիրություն, խնկելի պահպանություն, անքնին բարձրյալ, կամարար մերձավոր, անկասկածելի ապավեն, մխիթարիչ սրտերի, փարատիչ վշտերի, ապաքինիչ ցավերի, վհատության վախճան, պարտքերի վերացում, փոխարկիչ կարիքների, կարգավորիչ կրքերի, հարմարիչ խոսքերի, սանձարձակիչ լեզվի, պարփակիչ շնչի, հաստատիչ հագագի, ամփոփիչ խորհուրդների, կրթարան կամքի, արգելիչ հուզումների, հանդարտիչ մրիկների, խաղաղություն ծփանքների, որ բռնում ես իշխանական մտքիս ամենընթաց թևերը և իմաստությամբ նվաճելով դեպի քեզ դարձնում։ Միշտ գոհաբանված երախտավոր, որ անհպարտ հեզությամբ համբերելով, անճար հրաշքով տենչում ես բնակվել սուրբերի մեջ, բոլոր էակների թագավոր, որ ամեն կեր վկայված ես որպես գթած, սիրո ընթացքի սկզբնահայր և նախաշավիղ, կյանքի ճանապար, որ քաղցրությամբ առաջնորդում ես երկնային լույսի դիմողիս, մեծ վստահությամբ ձեռք մեկնող, որ չես թողնում սայթաքողիս տապալվել, հույսի կերպարանք, որ ճշմարիտ գրավականով հայտնապես երևում ես քեզ աղաչողներին, հանգստարար ապավինություն, որ երբեք չես մատնում դատապարտության պատժին, շնորհաձիր առատություն, որ լիապես տալիս ես առանց փրկագին պահանջելու, աննախանց առատություն, որ քո փառավորմամբ ճոխացնում ես անարգ հողանյութիս, անստվեր պայծառություն, որ բարձր և ահեղ ճառագայթներով պարածածկելով թշվառիս կրկին բարգավաճ ես դարձնում, բազմատեսակ մեղքերի քավիչ, որ փրկությունից մերժվածիս նորոգելով նախքին պայծառությամբ վերստին վայելու չես դարձնում, դյուրահաս կարողություն, որ միշտ առաջ ես անցնում բոլոր անբավ գերամբարձություններից, ապահով ճանապար, որ տանում է դեպի խոստացված վայելքները, անսկալի երանություն, որի համար ցանկալի է թողնել կենթանության շունչս, որպեսի քեզ գտնեմ, կենթանություն, ամենագովելի անփոփոխ կամք, որ զորությամբ քավում ես գերուս, կյանքի անսխալ դեղ, որ հրաշագործում ես անգամ իսպառ եղծված մեռելների համար, աներկբայելի ամենաստեղծ, որ մեկ ակնթարթում նույն մարմնով անպակաս հարություն ես տալիս կրակով այրվածին, քամուց ցրվածին և գազանների ժանիքներով հոշոտվածին, աննման համարձակություն, որի համար իրավացի է պարծենալ աստվածավայել պարծանքով, զվարթ քաղցրությամբ նայիր երկնքից Տեր, ամենակործան վտանգներով նեղվածիս և դյուրապես հանգստացրու բազմատագնապ հեծությունից, և վրաս հարցակված սատակիչներին, լինեն դիվային դժնյա հնարքներով սպառազինվածներ և զորեղ զինավարշ պատերազմողներ, տգեղ և քեզ ատելի մեղքեր, թե սպառիչ ու կորստաբեր ցավերի ախտերի նշաններ, մերժիր, հանիր, կտրիր, խափանիր, հեռու հալածիր, իսպառ տարագրիր և անդառնալի կերպով վերստին կորստյան մատնիր, և խաչիդ նշանը կառուցիր և կանգնեցրու որպես կյանքի նպատակ և ամուր մահարձան քեզ փրկչիդ ապավինածիս համար։ Եվ ահավորիտ մեծության այս անպարտելի, աննենգելի և անմերժելի հրաշքների շնորհիվ թող քանդվեն սատանայական գաղտնածածուկ որոգայթները, թող մերկացվեն մեքենայությունները, թող անհետանան գայթակղությունները, թող խայտառակվեն լարված թակարդները, թող Երևան գան խայծերը, թող գտնվեն նենգողի ծուղակները, թող վերանան ցանցերի ծածկույթները, թող տոչորվեն որոմները, թող նզովվեն բռնավորի չարաբանությունները, թող կտրվի

մահ որսացողի խափեության լարը, թող քարկոծվեն պատրողի բանսարկությունները, թող պակասեն զրպարտողի զենքերը, թող ընկնեն մահաբերի սուսերները, թող սուզվեն սադրողի պատրաստությունները, թող արձակվեն տագնապեցնողի պարանները, թող այլայլվի կեղծավորի սուտ կերպարանքը, թող տապալվեն խրոխների խիստ հարցակումները, թող ցրվեն կերիչների երամները, թող տրոհվեն ավազակների խմբերը, թող քայքայվեն բարբարոսների բույլերը, թող քանդվեն ապստամբների ամրոցները, թող արգելակվեն հանդուգների ամպրոպները, թող փարատվեն փորձողի անձրևները, թող հալվի և ցամաքի աղանդավորի եղիամը, թող խորտակվի գորոզի եղջյուրը, թող մանրանան կեղծ դրոշների ձողերը, թող փշրվի հպարտների ամբար հավաճությունը, թող նահանջեն ճակատողների գրոհները, թող քակտվի բելյարի թե անմարմին, թե մարմնավոր զորքերի միաբանությունը, թող իրենց եկած ճանապարով շփոթահար հետ փախչեն, մեկի փոխարեն յոթ ուղությամբ, այն գուբը, որ փորեցին ինձ համար, թող իրենք ընկնեն, թող ձանձրացուցչի ձմեռներն ավարտվեն, թող կտրվի մշտաջան ավազակի կցորդիչ կապը, թող նողկալի լինի շողոքորթի համբույրն իմ ճակատին, թող ընդհատվեն և հեռանան նեղիչի նետարձակությունները, թող սասանման մեջ մնա խարդախողի նավը, թող արմատից հանվեն խածանողի ատամները, կյանքի օրհնյալ փայտից շնորիվ, որի վրա պրկվեցիր, աստվածդ անըմբռնելի, բևեռներիդ հիշատակով, որոնցով գամվեցիր մահվան գործիքին, արարիչդ երկնքի և երկրի, տերունական արյամբդ, որով կարթը քցեցիր և որսացիր մեծ վիշապին, դառն լեղիով, որը խմելով դուրս թափեցիր կորշչի թույնը, ըղձալի քարոզությամբ քո սարսափելի չարչարանքների, որոնցով հակառակորդի լրբությունը պապանձեցնելով ամոթահար արեցիր նրան, անթարգմանելիիդ ամբողջապես անըմբռնելի անվամբ, որից դողում, դատապարտվում և սաստիկ սարսափով սոսկում են բոլոր տեսանելի և անտեսանելի էությունները, քո շնորած այս բոլոր պարգևներով թող պաշտպանություն, բժշկություն և քավություն ստանամ խոստովանողս, իսկ մահաբեր դառնաթույն օձի և նրան տիեզերադավ չարության մղողի համար թող սատակման պատճառ լինեն, և նույն ինքը թող կորստյան և տաժանքների անբժշկելի հարվածին մատնվի, կապվի և բռնվի դրանցով, ստեղծողիդ ողորմությունը թող ինձ հետ լինի, և հոգուս շունչը քեզ հետ միավորվի անբաժանելի կապով, և ով որ կարդա աղոթական խնդրանքների այս աղերսաձայն մաղթանքները, ծեր թե մանուկ, կույս թե երիտասարդ կամ թե աղախին, և աստված սիրաբար պաղատի, թող անխտիր հավասարապես քեզանից ընդունի մեղքերից ազատվելու երանությունը, վերահաստատվելով նոր ու անարատ մաքրության մեջ և իր հոգում դարձյալ ստանալով քո անփոփոխելի պատկերը, տիրապես կարող, զորեղ, անպատում, անհաս, անիմանալի, ահա նայիր դու հիմա հեծության այս կողկողագին հառաչանքներին, որոնք բոլորի շուրթերից քեզ են ընծայվում, քո երկնավոր և բարերար հոր և փառակից ու կենդանատու սուրբ հոգուդ համար, աստվածածնիդ բարեխոսությամբ և բոլոր սուրբերի աղաչանքով, քանզի դու ես ստեղծել ամեն ինչ, քեզանով եղավ ամեն ինչ, և դու ես տիրում ամեն ինչին, և քեզ, որ մեկն ես անժամանակ երրորդության իսկությունից, հավասարապես փառավորված ընդմիշտ, փառք ամենքից, հավիտյանս հավիտենից,

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Թոմաս Թալիս, աշխարհի փրկիչ, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլլեր։

հնչեց Թոմաս Թալիսի աշխարհի փրկիչ ստեղծագործությունը Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ, խմբավար Փոլ Հիլլեր։ Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, տրիո ռե մաժոր, կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ռե մաժոր» տրիոն, կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։ Արկանջելո Կորելլի, կոնցերտո գրոսո համար 8, սոլ մինոր, կատարում է դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Hnčec Arcangelo Corelli hamar ut concerto grosson, sol minor, catarets de English Concert Navaga Humba, dirijor Trevor Pinnock.
1: Nranzamash of Kesh Kuntruman. Vem Radio. FM Insunmek Yevmek.
2: Կոնլոն Նենկարոու, երեք երկձայն էտյուդ, պրելյուդ և բլյուզ դաշնամուրի համար, կատարում է Հերբերտ Հենկը։

Հնչեցին Քոնլոն Նենքարոուի երեք երգձային էտյուդը, պրելյուդը և բլյուզը դաշնամուրի համար, կատարեց Հերբերտ Հենկը։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ շեփորի, ջութակի և լարայինների համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն շեփոր, Լոնա Բրաուն ջութակ և Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը, շեփորի, ջութակի և լարայինների համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր, Լոնա Բրաունա ջութակ և Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Եռակի կոնցերտ Դաշնամուրի ջութակի, թավջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 56, կատարում են Մարկ Զելցերը Դաշնամուր, Աննե Սոֆի Մուտարը ջութակ, Յո Յոման թավջութակ և Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Ընչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր երակի կոնցերտը դաշնամուրի ջութակի, թավջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Մարկ Զելցերը դաշնամուր, Աննե Սոֆի Մուտարը ջութակ, Յո Յոման թավջութակ և Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Ռոբերտ Շուման, «Պիես ֆանտազիաներ», օպուս 73, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, թավջութակ։

Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Պիես ֆանտազիաները», օպուս 73, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, «Թավջութակ»։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիա «Դոն Ժուան» օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։

հնչեց արիա Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դոն Ժուան» օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։ Յոհան Շտրաուս, «Պոլկա Պիցիկատո», կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի Պոլկա պիցիկատոն, օպուս 234, սերենադ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգերը, կատարեցին Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Սերգեյ Պրոկոֆյև, Քայլերք, Սեր երեք նարնջի հանդեպ օպերայից, Մշակումը Յաշա Հայֆեցի, Ֆերենց Վեչեյ, Տխուր Վալս և Ջովանի Սգամբատի, Նեապոլիտանական սերենադ, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Իրինա Կոստանյանը, դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Սեր երեք նարնջի հանդեպ» օպերայից «Քայլերքը», մշակումը Յաշա Հայֆեցի, Ֆերենց Վեչեի «Տխուր վալսը» և Ջովաննի Զգամբատի «Նեապոլիտանական սերենադը» կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Իրինա Կոստանյանը, Դաշնամուր. Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիզ, օպուս 34, կատարում է Չայկովսկի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լազար Գոսման։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, օպուս 34, Չայկովսկի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լազար Գոսման։ Նիկոլո Պագանինի, Սոնատ Նապոլեոն, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, սերենադ 13 փողայինների համար, սի բեմոլ մաժոր, մեծ պարտիտա, լարգո, մենուետ, ադաջիո, մենուետ, ռոմանս, թեմա վարիացիաներով և ռոնդո։ Կատարում են Սանտ Լյուկ նվագախմբի անդամները, դիրիժոր Չարլզ Մակերաս։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սիբեմոլ մաժոր սերենադը 13 փողայինների համար, մեծ պարտիտա, լարգո, մենուետ, ադաջիո, մենուետ, ռոմանս, թեմա վարիացիաներով և ռոնդո։ Կատարեցին Սանտ Լյուկ նվագախմբի անդամները, դիրիժոր Չարլզ Մակերաս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Եփրեմ Ասորի խորհրդածություններ մեր փրկության տնօրինության մասին։ Արփեցրու ինձ Տեր քո աղբյուրից, հարստացրու իմ հոգին քո շնորհով, պատիր ինձ զրահով, որն իմ մեջ կպահպանի իմ հոգին, որպես բարի առատապես մատակարարիր ինձ փրկության բոլոր միջոցները, տուր ինձ բժշկություն, որը կողջացներ ինձ, քեզանով թող մաքրվեմ իմ պղծություններից, քո գանձերով թող վճարեմ իմ պարտքերը։ Ունենալով ամեն ինչ Տեր, դու սիրեցիր աղքատությունը, քո զորությունը ծածկեցիր չարչարանքներով, եկավ կատարյալը, որպեսզի աճի, եկավ օրենսդիրը, որպեսզի կատարի օրենքը, եկավ հզորը, որն իր ուսերին է տանում հեսեի արմատը, եկավ իր աղեղին, որպես ընտիր նետ դրվածը։ Նա ապարանք է խոստանում իրեն սիրողներին և դժողքով է սպառնում իրեն ատողներին։ Քո ճանապարհները լցված են խաղաղությամբ, քո փառքը քո խոնարհության մեջ է Տեր, քո հավատքը երկնքից իջած առաջնորդ երանություն է բերում իր հետ, քո չարչարանքները բարիքների աղբյուր են մեզ համար, քո խաչը հաղթական պսակ է մեզ համար, քո սերը գեղեցկության լիություն դրանով զարդարվածի համար, քո լույսը փառքի հանդերձ է, ով զգեստավորված է նրանով, նա արդար է, մաքուրներն են արժանի քո պատվիրանին, հաղթողներն են զորանում քո պատերազմում, քաջերն են պատրաստակամորեն ձեռնամուխ լինում պայքարի, հրավիրյալ արդարներն են մտնում հարսանեկան ընթրիքը, պայքարի տևողությունը կարճ է, բայց արդյունքը հաղթության հավիտենական ցնծություն է, քո բարությունը հայելի է, երանելի է նա, ով տեսնում է այն, անպատում է նրա երանությունը, միայն ճաշակողը կարող է խոսել դրա մասին, հույժ երանելի է նա, ով շարունակ մտքում ունի քո բարությունը, այն բերում է խոնարհներին բոլոր բարիքները, մարդը նրանով է ձեռք բերում հոր ճանաչողությունը, նրանով է զգեստավորվում որդու պատկերով, քո ձեռքը պսակ է Հիսում, և նրանով պսակվում է յուրաքանչյուր հաղթող, քո ճշմարտությունն է սահմանում կշռաչափը, ով փող է տվել, առատ արդյունք է ստանում նրանից, ամբարիշների համար ծանր է նրա արդարացի կշերքը, քանի որ առատ չեն նրանց համար, և հրաժարվում են նրանց տալ ուխտյալ բարիքները, նրանց է վերադառնում իրենց մեղքերի բազմությունը, նրանց ամբողջ պղծությունը, ով կարող է չափել քո մեծությունը, ով կարող է հասու լինել քո աստվածությանը, գիտությամբ լի անոթը իր ամբողջ լիությամբ հանդերձ քո առջև դատարկ է, մահկանացու մարդու իմաստության սահմանը նրա մահն է, անգամ հրեշտակը ավելին չէ, քան քեզ ծառայելու կենդանի միջոց, ինչ է արարածը իր արարչի առջև, հնարավոր է, որ արարածը կարողանա քննել արարչին, անմիտ է նա, ով կարծում է, թե ճանաչել է քեզ, որքան ավելի է նա բարձրամտանում, այնքան ավելի խորն է լինում նրա անկումը, սեփական բնությունն իսկ հանդիմանում է նրան իր վկայությամբ, օրենսդիրը նրա վրա նշան է դրել, նրա մեջ հիվանդություններ է դրել, նաև սով ու ծարավ, նրան տվել է բազմաթիվ հակառակորդներ, և դրանց դարձրել իր վկաները, որպեսզի մարդը չհանդգնի մեծամտանալ և իրեն հավասար դասել Աստծուն։ Տեր, մեր շուրթերը տկար են ճառելու քո մասին, մեր բանականությունը քեզ համար հայելի է, անմիտ խոսքերը մեծամտացնում են մեզ, անմիտ մոլորության մեջ ինքներս մեզ փառք ենք վերագրում, բայց ողջամիտ մարդը խոհեմաբար է վարվում, ձեռնամուխ է լինում միայն փրկաբեր քննության,
իմաստությամբ լռում է նա, որպեսի հայտնի իր աստվածավախությունը, քննում է և սովորեցնում, որպեսի լսեն և օգուտ ստանան։ Տեր, ահա մեր գերեզմանը սպասում է մեզ, մեր վախճանն ամեն օր մեր առջև է, մահվան վանում է մեր սրտերը, սակայն մենք չենք ապաշխարում։ Մեր ժառանգությունը լինելու է երկրի ընդերքի հողը, և հին վարձքերի բազմությունը մեզ կուղեկցի դժողք։ Գերեզմանը յուրաքանչյուրիս նայելիս բարձրաձայն աղաղակում է. «Շուտով դու նույնպես իմ մեջ կլինես. Գոհություն քեզ թշվառականիցս. Իմ մեղավորիս գոհաբանությունը տկար է. Արդարի մատուցած գոհության պտուղը վեհասքանչ է, ինչպես և ծառն ինքը. Սուրբ և փառավոր է երկնավորների բարձրացրած գոհաբանությունը, բայց աղքատիկ ու տկար է ծուլերի մատուցած գոհաբանությունը. Գոհություն քեզ, պարտքերի լուծարիչ, թող շարունակ ավելանա քո գոհաբանությունը մեղավորներից. Քո բարությամբ կշռիր իմ զոհամատուցումը, կշռիր այն Տեր, և այնպես արա, որ այն դառնալ լիակշիռ, թեև արժանի չէ դրան. Թող մեզանից ևս որևէ բան դրվի քո մեծ արման համար, քոնից թող մերը նույնպես դառնա մեծ, թող քեզանով մեծարվի նաև իմ գոհաբանությունը, որքան էլ որ այն աղքատիկ է. Դու արժեքավոր դարձրու իմ ապաշխարությունը, որքան էլ որ այն անմաքուր է, թող հաղթահարվի և պարտվի մեր խստասրտությունը, թող հաղթի և թակավորի քո ողորմածությունը. Քո անունով Հիսուս, թող փառավորվեմ նաև ես, թող քո ծնողի անվան մեջ պատսպարան գտնեմ, որդի և հավիտենից պտուղ, որ անսկզբնաբար կաս քո արմատի մեջ, որդի, որ ժամանակի մեջ սկիզբ առար Դավթի տնից, ճշմարիտ որդի, հավիտյան ճշմարիտի որդի, օրհնյալ է քո առաջին ծնունդը, օրհնյալ է նաև քո երկրորդ ծնունդը. Չնչին եմ ես քո մեծության առջև, տկար եմ ես քո փառքի մասին քեզ ասելու. Որ հոգին կարող է քննել քեզ, թե նա ինքը, թե նրա քննությունը քո մեջ են ամփոփված. Քո գանձարանից է վերցվում ամենայն իմաստություն, քո ճանաչողության ծոցից ամենայն ճշմարիտ իմացում. Ճշմարտությունը փայլում է արեգակի նման և խափեությունը չքվում է, ինչպես ստվեր. Պատուհասի 10 սպառնալիքներ բարբարեցին քո շուրթերը, և 10 երանություններ խոսեց քո լեզուն. Չպարտադրելով ոչ ոքի, դու առաջարկեցիր դրանք, որպեսի յուրաքանչյուր նստիր կամքի ընտրի դրանցից. Ոմանք իրենց համար ընտրում են պատուհասը և կրում են այն իրենց գործերի փոխարեն. Ուրիշներն էլ հաղթանակ են տանում և ստանում են բարիքներ, որոնք նրանց դարձնում են երանելի։ Դյուրությամբ հարուցվող պատուհասը փորձելով քննելը, դյուրությամբ ձեռք բերվող երանություն հավատքը։ Իմաստունների իմաստությունն այն է, որ ժառանգություն ստանան երկնքի արքայության կյանքը։ Իմաստունների իմաստությունն այն է, որ իրենց համար երանելի վախճան պատրաստեն։ Նա իր Հովսեփին, որն իր իմաստությունն ապացուցեց գործերով, տես, թե նա ինչպես իր գանձը կորզեց բոցի միջից։ Իր առակներում իրեն իմաստուն ցույց տվեց նաև Սողոմոնը, սակայն նրա իմաստությունը ոչինչ դարձավ անմիտ կանանց պատճառով։ Եթե խելքը կորցնում էին նույնիսկ իմաստություն ունեցողները, ապա որտեղ գտնել իմաստուն ուսուցիչների։ Հիսուսի վարդապետությունը մաքուր է, սակայն իրենց բազմիմաստ հրճակողները ջանում են պխտորել նրա ակունքը։ Հիսուս իմաստության մեծ ծով է, ուսուցիչները պետք է նմանվեն առևտուր անողների և ժառանգորդներ լինելով, ինչպես ջանասեր մշակներ, Հիսուսով ստանան իրենց ժառանգությունը։ Անջարելի է քո ծնունդը, ոչ մի լեզու չի կարող պատմել այն։ Անքննելի է այն,
երկնային հրեշտակների համար, վերը, կան ամենայն իմաստություն, ենթակա չէ ժամանակի և հաշվի, աննկարագրելի է, անհասանելի է մտքի համար, ուրեմն թող անխոհեմները չհանդգնեն ձեռնամուխ լինել քննելու քո ծնունդը, որ ամբողջությամբ ծածուկ է ամենքից։ Մենք պետք է սքանչանանք ու զարմանանք, Տեր, որ դու և Աստված ես և մարդ, և սքանչացումն ու զարմանքը թող մեր մեջ լինեն անբաժան, թող հնչի ամբողջյան գոհաբանության ձայնը, թող փայլի մեզ Տեր քո մարդկության տեսանելի լույսը, թող փայլի նաև քո մեծության ծածուկ լույսը, մի լույսը թող զուգորդվի մյուս լույսին, և թող փայլի մեզ արդարության արեգակը։ Մեռյալը լսեց քեզ, և մեզ համար դարձավ նախատիպ, դու անսացիր կույրին, և նա մեզ համար օրինակ դարձավ, մեռյալը լսեց քեզ, և հաղթեց մահվանը, դու անսացիր կույրին, և նա հաղթեց խավարին, ինչպես մեռյալը լսեց քեզ, այնպես էլ բոլոր մեռյալները հարության ժամանակ պիտի լսեն քո ձայնը, դու անսացիր կույրին, ուրեմն անսա նաև յուրաքանչյուր ապրողի, ինչպես անսացիր նրան, քո կամքը Տեր նման է քեզ, բոլոր փոփոխությունների դեպքում անգամ քո կամքը մեկ է, այն կամեցավ և զարդարեց բոլոր արարածներին, ոչ մի մարդ չի կարող դատել քո կամքը, քո կամքը նաև քո հոր կամքն է, քո կամքը բարեհաճ է թե մեր, թե մեր բարիքի հանդեպ, և մեր կամքը թող հաճելի լինի քեզ, ուրեմն Տեր, թող քո կամքը և ստանա մեզ իր համար ողորմությամբ, և յոթ զգայարանները և բոլոր անդամները թող հնազանդվեն հոգուն, մտքերի տիրակալին, իսկ հոգին այդ ամենով հանդերձ թող հաճոր լինի քեզ, քո մեծությունը Տեր թող զարդարի իմ զգայարանները, թող հոգին աճեցնի նրանց ինչպես հողագործ, և հոգին թող առաջին պտուղները մատուցի քեզ քո տունկերից, մեր ազատությունը Տեր քեզ թող սրտանց մատուցի մաքուր դիտավորությունը, մեր բանավոր ժողովը քեզ թող մատուցի մաքուր դավանությունը, մեր աղոթքը թող լվա մեր անմաքրությունը Տեր, թող քո հոտը Տեր քեզ գոհություն մատուցի, քեզ թող գովերքի և փառաբանություն բարձրացնի մեր ամբողջ վանքը, գոչելով Օֆսաննա։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 90-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Բարեբանված երկնավոր Աստված Միակ արարիչ Ամենակալ Տեր Ահեղ մեծություն Օրհնաբանելի գթություն Խոստովանելի ողորմություն Երկրպակելի բարերարություն, պաշտելի խնամակալություն, տոնելի մարդասիրություն, խնկելի պահպանություն, անքնին բարձրյալ, կամարար մերձավոր, անկասկածելի ապավեն, մխիթարիչ սրտերի, փարատիչ վշտերի, ապաքինիչ ցավերի, վհատության վախճան, պարտքերի վերացում, փոխարկիչ կարիքների, կարգավորիչ կրքերի, Հարմարիչ խոսքերի, սանձարձակիչ լեզվի, պարփակիչ շնչի, հաստատիչ հագագի, ամփոփիչ խորուրդների, կրթարան կամքի, արգելիչ հուզումների, հանդարտիչ մրիկների, խաղաղություն ծփանքների, որ բռնում ես իշխանական մտքիս ամենընթաց թևերը և իմաստությամբ նվաճելով դեպի քեզ դարձնում. Միշտ գոհաբանված երախտավոր, որ անհպարտ հեզությամբ համբերելով, անճար հրաշքով տենչում ես բնակվել սուրբերի մեջ, բոլոր էակների թագավոր, որ ամեն կեր վկայված ես որպես գթաց, սիրո ընթացքի սկզբնահայր և նախաշավիղ, կյանքի ճանապարհ, որ քաղցրությամբ առաջնորդում ես երկնային լույսի դիմողիս, մեծ վստահությամբ ձերք մեկնող, որ չես թողնում սայթաքողիս տապալվել։

գալիս, կրկին բարգավաճ ես դարձնում, բազմատեսակ մեղքերի քավիչ, որ փրկությունից մերժվածից նորոգելով նախքին պայծառությամբ վերստին վայելու չես դարձնում, դյուրահաս կարողություն, որ միշտ առաջ ես անցնում բոլոր անբավ գերամբարձություններից, ապահով ճանապարհ, որ տանում է դեպի խոստացված վայելքները, անսկալի երանություն, որի համար ցանկալի է թողնել կենթանության շունչս, որպեսի քեզ գտնեմ, կենթանություն, ամենագովելի անփոփոխ կամք, որ զորությամբ քավում ես գերուս, կյանքի անսխալ դեղ, որ հրաշագործում ես անգամ իսպառ եղծված մեռելների համար, աներկբայելի ամենաստեղծ, որ մեկ ակնթարթում նույն մարմնով անպակաս հարություն ես տալիս կրակով այրվածին, քամուց ցրվածին և գազանների ժանիքներով հոշոտվածին, աննման համարձակություն, որի համար իրավացի է պարծենալ աստվածավայել պարծանքով, զվարթ քաղցրությամբ նայիր երկնքից Տեր, ամենակործան վտանգներով նեղվածիս և դյուրապես հանգստացրու բազմատագնապ հեծությունից, և վրաս հարցակված սատակիչներին լինեն դիվային դժնյա հնարքներով սպառազինվածներ և զորեղ զինավարշ պատերազմողներ, տգեղ և քեզ ատելի մեղքեր, թե սպառիչ ու կորստաբեր ցավերի ախտերի նշաններ, մերժիր, հանիր, կտրիր, խափանիր, հեռու հալածիր, իսպառ տարագրիր և անդառնալի կերպով վերստին կորստյան մատնիր, և խաչիդ նշանը կառուցիր և կանգնեցրու որպես կյանքի նպատակ և ամուր մահարձան քեզ փրկչիդ ապավինածիս համար, և ահավորիտ մեծության այս անպարտելի, աննենգելի և անմերժելի հրաշքների շնորհիվ թող քանդվեն սատանայական գաղտնածածուկ որոգայթները, թող մերկացվեն մեքենայությունները, թող անհետանան գայթակղությունները, թող խայտառակվեն լարված թակարդները, թող Երևան գան խայծերը, թող գտնվեն նենգողի ծուղակները, թող վերանան ցանցերի ծածկույթները, թող տոչորվեն որոմները, թող նզովվեն բռնավորի չարաբանությունները, թող կտրվի իմահ որսացողի խափեության լարը, թող քարկոծվեն պատրողի բանսարկությունները, թող պակասեն զրպարտողի զենքերը, թող ընկնեն մահաբերի սուսերները, թող սուզվեն սադրողի պատրաստությունները, թող արձակվեն տագնապեցնողի պարանները, թող այլայլվի կեղծավորի սուտ կերպարանքը, թող տապալվեն խրոխների խիստ հարցակումները, թող ցրվեն կերիչների երամները, թող տրոհվեն ավազակների խմբերը, թող քայքայվեն բարբարոսների բույլերը, թող քանդվեն ապստամբների ամրոցները, թող արգելակվեն հանդուգների ամպրոպները, թող փարատվեն փորձողի անձրևները, թող հալվի և ցամաքի աղանդավորի եղիամը, թող խորտակվի գոռոզի եղջյուրը, թող մանրանան կեղծ դրոշների ձողերը, թող փշրվի հպարտների անբարհավաճությունը, թող նահանջեն ճակատողների գրոհները, թող քակտվի բելյարի թե անմարմին, թե մարմնավոր զորքերի միաբանությունը, թող իրենց եկած ճանապարով շփոթահար հետ փախչեն, մեկի փոխարեն յոթ ուղությամբ, այն գուբը, որ փորեցին ինձ համար, թող իրենք ընկնեն, թող ձանձրացուցչի ձմեռներն ավարտվեն, թող կտրվի մշտաջան ավազակի կցորդիչ կապը, թող նողկալի լինի շողոքորթի համբույրն իմ ճակատին, թող ընդհատվեն և հեռանան նեղիչի նետարձակությունները, թող սասանման մեջ մնա խարդախողի նավը, թող արմատից հանվեն խածանողի ատամները, կյանքի օրհնյալ փայտից շնորհիվ, որի վրա պրկվեցիր աստվածդ անըմբռնելի, բևեռներիդ հիշատակով, որոնցով գամվեցիր մահվան գործիքին, արարիչդ երկնքի և երկրի, տերունական արյամբդ, որով կարթը քցեցիր և որսացիր մեծ վիշապին, դառն լեղիով, որը խմելով դուրս թափեցիր կորշչի թույնը, ըղձալի քարոզությամբ քո սարսափելի չարչարանքների, որոնցով հակառակորդի լրբությունը

Սնելով ամոթահար արեցիր նրան։ Անթարգմանելիիդ ամբողջապես անըմբռնելի անվամբ, որից դողում, դատապարտվում և սաստիկ սարսափով սոսկում են բոլոր տեսանելի և անտեսանելի էությունները։ Քո շնորած այս բոլոր պարգևներով թող պաշտպանություն, բժշկություն և քավություն ստանամ խոստովանողս։ Իսկ մահաբեր դառնաթույն օձի և նրան տիեզերադավ չարության մղողի համար թող սատակման պատճառ լինեն։ Եվ նույն ինքը թող կորստյան և տաժանքների անբժշկելի հարվածին մատնվի, կապվի և բռնվի դրանցով։ Ստեղծողիդ ողորմությունը թող ինձ հետ լինի, և հոգուս շունչը քեզ հետ միավորվի անբաժանելի կապով։ Եվ ով որ կարդա աղոթական խնդրանքների այս աղերսաձայն մաղթանքները, ծեր թե մանուկ, կույս թե երիտասարդ կամ թե աղախին, և աստված սիրաբար պաղատի, թող անխտիր հավասարապես քեզանից ընդունի մեղքերից ազատվելու երանությունը, վերահաստատվելով նոր ու անարատ մաքրության մեջ և իր հոգում դարձյալ ստանալով քո անփոփոխելի պատկերը։ Տիրապես կարող, զորեղ, անպատում, անհաս, անիմանալի։ Ահա նայիր դու հիմա հեծության այս կողկողագին հառաչանքներին, որոնք բոլորի շուրթերից քեզ են ընծայվում, քո երկնավոր և բարերար հոր և փառակից ու կենդանատու սուրբ հոգուդ համար, աստվածածնիդ բարեխոսությամբ և բոլոր սուրբերի աղաչանքով։ Քանզի դու ես ստեղծել ամեն ինչ, քեզանով եղավ ամեն ինչ, և դու ես տիրում ամեն ինչին, և քեզ, որ մեկն ես անժամանակ երորդության իսկությունից, հավասարապես փառավորված ընդմիշտ, փառք ամենքից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 129, «Օրհնյալ է իմ Տեր Աստվածը, իմ լույսը, իմ կյանքը»։ Կատարում են Լեոնհարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում Վոկալ Անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս ալտ, Մաքս վան Էգմունդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 129 կանտատը, «Օրհնյալ է իմ Տեր Աստվածը, իմ լույսը, իմ կյանքը»։ Կատարեցին Լեոնարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, խումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս ալտ, Մաքս վան Էգմունդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սիբեմոլ Մաժոր, Օպուս 5 համար 7, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, օպուս 5 համար 7 երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
0: Ինչու ամենտեղ իմաստություն կա, բայց բոլորը չունեն։
2: Սարդ Անանսին իրեն համարում էր աշխարի ամենաիմաստուն էակը։ Նա կարողանում էր կամուրջներ և ամբարտակներ կառուցել, ճանապարհներ գցել, ջուլակություն ու որսորդություն անել, բայց չէր ուզում որևէ մեկին բաժին հանել իր իմաստությունից։ Մի գեղեցիկ օր Անանսին որոշեց աշխարում եղած բոլոր իմաստությունները հավաքել և թաքցնել, պահել միայն իր համար։ Նա աշխարը ոտքի տակ տվեց, ամեն տեղից փշուր-փշուր իմաստություն հավաքեց և լցրեց մի կավե ամանի մեջ։ Իսկ երբ ամանը լցվեց, Անանսին մտածեց թաքցնել ամենաբարձր ծառի կատարին, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա գտնել նրա հավաքած իմաստությունը։ Ամանը ձեռքին բռնած, նա սկսեց ծառը բարձրանալ։ Անանսի որդին հետաքրքրվեց, թե հայրն ինչ է անում։ Նա թաքնվեց թփուտների մեջ և սկսեց հետևել հորը։ Տեսնելով, որ հայրը ամանը սեղմել է փորին և դա խանգարում է նրան ձեռքերով ծառը բռնելու, որդին չհամբերեց ու հարցրեց.
3: «Հայրիկ, կարելի է քեզ մի խորհուրդ տալ»։
2: Անանսին հանկարծակիի եկած ցնցվեց ու զայրացած բղավեց.
3: «Ուրեմն դու հետևում ես ինձ»։
2: Որդին առարկեց.
3: «Ուղղակի ուզում էի օգնել քեզ»։
4: Քո օգնությունը քեզ մնա։
3: «Բայց հայրիկ, խնդրում եմ լսես, ես տեսնում եմ, որ ամանը առջևդ պահած չես կարողանում ծառը բարձրանալ, եթե դա մեջքից դնես, հեշտությամբ կբարձրանաս»։
2: Անանսին մտածեց և համաձայնեց։ Նա ամանը փորի վրայից դրեց մեջքին, հեշտությամբ մագալցեց ծառի կատարը և կանգ առավ։ Այնտեղից նայեց որդուն և ամաչեց, որովհետև հետը մի ամբողջ աման իմաստություն էր բարձրացնում, բայց չգիտեր, թե այդ իմաստությամբ ինչպես ծառը բարձրանա։ Զայրացած Անանսին իմաստությամբ լեցուն ամանն այնպես խփեց գետնին, որ հազար կտոր եղավ։
5: Ամանի մեջ հավաքած ամբողջ իմաստությունը ծրիվ եկավ։ Երբ մարդիկ լսեցին, թե ինչ է կատարվել, վազեցին եկան, ամեն մեկ ուզում էր իր համար գոնե մի քիչ իմաստություն վերցնել։ Եվ հիմա մենք ամեն տեղ իմաստություն ենք տեսնում։ Իսկ եթե մեզ հիմարներ են պատահում, իմացեք, այդ նրանք են, ովքեր ուշացել են և չեն կարողացել իրենց բաժինը վերցնել։ Մարդիկ հենց այս պատմությունն են հիշում, երբ ասում են. «Մի խելքը լավ է, իսկ երկուսը ավելի լավ»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

Ռալֆ Վոան Ուիլյամս, «Հինգ միստիկ երգ», կատարում են Թոմաս Ալենը, բարիտոն, Կորիդոն Սինգերս երգչախումբը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ.

հնչեց Ռալֆ Վոան Ուիլյամսի «Հինգ միստիկ» երգշարքը, կատարեցին Թոմաս Ալենը, բարիտոն, Կորիդոն Սինգերս երգչախումբը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ. Յոհաննես Բրամս, 4 բալլադ, օպուս 10, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը.

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի 4 բալլադները, օպուս 10, Ալեքսեյ Լյուբիմովի կատարմամբ. Արկանջելո Կորելլի, Ֆոլիա, կատարում են Սոնների Տրիոն և Նայջել Նորդը, բարոկկո կիթառ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի ֆոլիա ստեղծագործությունը, կատարեցին Սոնների Տրիոն և Նայջել Նորդը բարոկկո կիթառ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշ

0: Արագներ, գլուխ 4-րդ, 10-ից 27 համարներ, լսիր որդիակ և ընդունիր իմ խոսքերը, և քո կյանքի տարիները պիտի շատանան, և պիտի ավելանան քո կյանքի ճանապարհները. Ես իմ աստության ուղիներն եմ ուսուցանում քեզ, ես քեզ սովորեցնում եմ ընթանալ ուղիղ շավիղներով, որպեսզի եթե գնաս, ընթացքդ չխափանվի, եթե վազես, երբեք չհոգնես. Ամուր բռնիր իմ խրատը և բաց չթողնես այն, այլ պահիր, որովհետև քո կյանքն է այն. Մի գնա ամբարիշտների ճանապարով և մի նախանձիր անորենների ճանապարհներին, մի անցիր այն վայրով, ուր բնակվում են նրանք, խուսափիր նրանցից և խորշիր այդ վայրից, քանզի նրանք միջև չարիք չգործեն չեն քնում, քոնը փախչում է նրանց աչքից և չեն քնում, քանի որ նրանք ամբարշտության հաց են ուտում և հարբում են անորոշության գինով. Արդարների ճանապարհները նման են ծագող լույսի, որ առաջնորդում և լուսավորում է նրանց, մինչև որ օրը լրիվ լուսավորի. Ամբարիշտների ճանապարհները նման են խավարի, և նրանք չգիտեն, թե ինչպես պիտի սայթաքեն. Որդիակ, անսա իմ իմաստությանը, և ականջ դիր իմ խոսքերին, որ քո աղբյուրները չպակասեն. Պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնի համար. Ամենայն զգուշությամբ պահիր և պահպանիր քո սիրտը, որովհետև նրանից է բխում կյանքի աղբյուրը. Հեռու վանիր ստախոսությունը քո բերանից և անիրավ շրթունքները հեռացրու քեզանից. Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ, և քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն, քո ոտքերին ուղիղ շավիղներ արա, և քո ճանապարհները ուղիղ, մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից, դեպի աջ տանող ճանապարհները գիտե Աստված, բայց դեպի ձախ տանող ճանապարհները մոլոր են, և Աստված ինքն էլ կուղղի քո շավիղները և խաղաղությամբ քեզ կառաջնորդի քո ճանապարհներով։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 48-րդ, 17-ից 21 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը Իսրայելի Սուրբը, որ փրկեց քեզ. Ես եմ քո Աստվածը, ես քեզ ճանապարհ ցույց տվի, որով դու գնացիր, և եթե դու հետևեիր իմ պատվիրաններին, ապա քո խաղաղությունը գետի նման կլիներ, և քո արդարությունը ծովի ալիքների նման, քո սերունդը ավազի չափ կլիներ, և քո որովայնից ծնվածները երկրի հողի չափ, երելակայն դու այժմ չես ոչնչանալու, և քո անունը չի կորչելու իմ առաջ։ Դուրս եկեք Բաբելոնից, փախեք քաղդեացիներից, ուրախ ձայնով պատմեցեք, թող լսելի լինի այն, մինչև աշխարհի ծագերը հայտնեցեք ու ասացեք, թե Տերը փրկեց իր ծառա Հակոբին. Եվ եթե անապատում ծարավեն նրանք, նրանց համար նա քարից ջուր պիտի հանի, քարը պիտի պատրվի, ջրերը պիտի բխեն, և իմ ժողովուրդը պիտի խմի, ամբարիշտներն ուրախություն չեն տեսնելու, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 10-րդ, 3-ից 6 համարներ։ Թեպետ և մարմնի մեջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատումներից մղված չէ, որ պայքարում ենք, քանի որ պայքարելու մեր զենքը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո կողմից տրված զորավոր զենք է քանդելու համար ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գորոզացած ամեն ծառացում և գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին և պատրաստ ենք վրեժխնդիր լինելու ամեն անհնազանդության համար, որպեսզի ձեր հնազանդությունն էլ կատարյալ լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 10-րդ 37-42 համարներ. Ով իր հորը և կամ մորը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Եվ ով իր խաչը չի վերցնում և իմ հետևից չի գալիս, ինձ արժանի չէ։ Ով որ իր անձը գտնում է, այն կկործնի, և ով իր անձը կործրեց ինձ համար, այն կգտնի։ Ով ձեզ է ընդունում, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է ինձ ուղարկողին։ Ով մարգարեին ընդունում է իբրև մարգարեի, մարգարեի վարձ կստանա։ Ով արդարին ընդունում է իբրև արդարի, արդարի վարձ կստանա։ Եվ ով այս փոքրիկներից մեկին միայն մի բաժակ սառը ջուր կտա խմելու իբրև աշակերտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, իր վարձը չպիտի կորցնի։
1: Անդրեաս զորավար և նրա բանակը։ Անդրեասը կիլիկեցի բարձրաստիճան զորական է, ով ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում և ծածուկ պաշտել քրիստոնեություն։ Դիոկլետիանոս և Մաքսիմինոս կայսրերի օրոք 4-րդ դարի սկզբում Անդրեասը ծառայում էր Ասորիքի կայսերական բանակում Անտիոքոս սպարապետի ենթակայությամբ։ Պարսիկների դեմ մի ճակատամարտի ընթացքում, երբ Անդրեասի գլխավորած բանակը շուրջ 599 հոգի երկյուղելով սկսում է նահանջել, նա զինվորներին քաջալերում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և կայսերական բանակը հաղթանակ է տանում։ Սա պատճառ է դառնում, որ բոլոր 599 զինվորներն էլ քրիստոնյա դառնան։ Երբ Անտիոքոս պարապետ այս մասին 2000 հոգիանոց զորք է ուղարկում նրանց դեմ, սակայն սրանք ևս Անդրեասի շնորհիվ քրիստոնյա են դառնում։ Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքով անցնելիս այս բոլոր նորադարձները մկրտվում են Անդրեասի հետ, ով նույնպես դեռ մկրտված չէր։ Անտիոքոսը նամակով օգնության է դիմում Կիլիկիայի Սելևկոս կուսակալին, ով մեծ զորքով հարձակվում է Անդրեասի բանակի վրա, և ի վերջո Տավրոսի կիրճերից մեկում Անդրեասն ու նրա բանակը կոտորվելով ընդունում են նահատակության պսակը։ Նրանց մկրտած Պետրոս և Նոնոս եպիսկոպոսները, հավաքելով նրանց աճյունները, պատվով թաղում են։ Անդրեաս զորավարին հայոց եկեղեցին հիշատակում է ևս 2 կիլիկեցի նահատակների հետ, ապրած նույն շրջանում։

Կալինիկոսը գիլիկեցի քրիստոնյա է, ով ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում։ Կամենալով մարդկանց ճանաչել տալ ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքը, տեղից տեղ գնալով ձեթ էր վաճառում և այդ ընթացքում ամեն առիթ օգտագործում մարդկանց քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Եկեղեցիներին ձեթը ձրի էր տալիս, իսկ հավատակից քրիստոնյաներին շատ էժան։ Երբ իմացվում է նրա քրիստոնյա լինելը, Գաղատիայի անկյուրիա քաղաքում ձերբակալվում է և չարչարանքների ենթարկվում։ Այնուհետև նրա ներբանների տակ բևեռներ են գամում և այդպես քայլեցնում մինչև Գանգրա քաղաքը, ուր քրակով այրելով Կալինիկոսին նահատակեցնում են։ Սա տեղի է ունեցել Դիոկրետիանոս կայսեր օրոք, 4-րդ դարի սկզբում։

Dometiosi ce-și grit anunne, Diomedes. Diomedesă, nu în peschilicheție, dar sunt carachiț, aznăvacanț în orneri zavac, ev masnagitutian băjișc, apreaț ierurtit celor darerum. Diocletianos ev Maximinos caisrerii oroc celor dari scăzbum, ierb cristonianere halați vumein. Diomedesă șârgium erterit steh, arcat martcanț bujacan ocnutiun matuțelu, ev Cristosin carozelu. Եվ հասնում է Նիկիա քաղաք, ուր սկսում է դարմանել բանտարկված և չարչարանքների ենթարկված քրիստոնյաներին։ Դիոմեդեսը նույնպես ձերբակալվում է և Մաքսիմինոսի հրամանով տարվում Նիկոմեդիա, դատվելու համար։ Մտածելով, որ գուցե իրեն իբրև հմուտ բժշկի խնայեն և չարչարանքների չեն թարքեն, երբ շղթայակապ տարվում էր Նիկոմեդիա, ճանապարհին Նիկիայի մոտ աղոթում է տիրոջը, որ ինքն էլ արժանանա նահատակության։ Սակայն աստված թույլ չտալով, որ ծառային չարչարանքների ենթարկեն, հենց աղոթքի պահին վերցնում է Դիոմեդեսի մաքուր հոգին։ Զինվորները սա տեսնելով և կամենալով ցույց տալ, որ իրենց հանձնարարված գործը կատարել են, արդեն վախճանված Դիոմեդեսի գլուխը հատում են։ Հետագայում Կոստանդիանոս մեծի հրամանով Սուրբ Դիոմեդեսի անունով վկայարաններ են կառուցում Նիկոմեդիա, Նիկիա և Կոստանդնուպոլիս քաղաքներում։

Արեգ Աղութամատյան. Բան 90-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարեբանված երկնավոր Աստված, միակ արարիչ, ամենակալ Տեր, ահեղ մեծություն, օրհնաբանելի գթություն, խոստովանելի ողորմություն, երկրպակելի բարերարություն, պաշտելի խնամակալություն, տոնելի մարդասիրություն, խնկելի պահպանություն, անքնին բարձրյալ, կամարար մերձավոր, անկասկածելի ապավեն, մխիթարիչ սրտերի, փարատիչ վշտերի, ապաքինիչ ցավերի, վհատության վախճան, պարտքերի վերացում, փոխարկիչ կարիքների, կարգավորիչ կրքերի, հարմարիչ խոսքերի, սանձարձակիչ լեզվի, պարփակիչ շնչի, հաստատիչ հագագի, ամփոփիչ խորհուրդների, կրթարան կամքի, արգելիչ հուզումների, հանդարտիչ մրիկների, խաղաղություն ծփանքների, որ բռնում ես իշխանական մտքիս ամենընթաց թևերը և իմաստությամբ նվաճելով դեպի քեզ դարձնում. Միշտ գոհաբանված երախտավոր, որ անհպարտ հեզությամբ համբերելով, անճար հրաշքով տենչում ես բնակվել սուրբերի մեջ. Բոլոր էակների թագավոր, որ ամեն կերպ վկայված ես որպես գթած, սիրո ընթացքի սկզբնահայր և նախաշավիղ. Կյանքի ճանապար, որ քաղցրությամբ առաջնորդում ես երկնային լույսի դիմողիս. Մեծ վստահությամբ ձերք մեկնող, որ չես թողնում սայթաքողիս տապալվել, հույսի կերպարանք, որ ճշմարիտ գրավականով հայտնապես երևում ես քեզ աղաչողներին, հանգստարար ապավինություն, որ երբեք չես մատնում դատապարտության պատժին, շնորհաձիր առատություն, որ լիապես տալիս ես առանց փրկագին պահանջելու, աննախանց առատություն, որ քո փառավորմամբ ճոխացնում ես անարգ հողանյութիս, անստվեր պայծառություն, որ բարձր և ահեղ ճառագայթներով պարածածկելով թշվառիս կրկին բարգավաճ ես դարձնում, բազմատեսակ մեղքերի քավիչ, որ փրկությունից մերժվածիս նորոգելով նախքին պայծառությամբ վերստին վայելու չես դարձնում, դյուրահաս կարողություն, որ միշտ առաջ ես անցնում բոլոր անբավ գերամբարձություններից, ապահով ճանապար, որ տանում է դեպի խոստացված վայելքները, անսկալի երանություն, որի համար ցանկալի է թողնել կենթանության շունչս, որպեսի քեզ գտնեմ, կենթանություն, ամենագովելի ամփոփող կամք, որ զորությամբ քավում ես գերուս, կյանքի անսխալ դեղ, որ հրաշագործում ես անգամ իսպառ եղծված մեռելների համար, աներկբայելի ամենաստեղծ, որ մեկ ակնթարթում նույն մարմնով անպակաս հարություն ես տալիս կրակով այրվածին, քամուց ցրվածին և գազանների ժանիքներով հոշոտվածին, աննման համարձակություն, որի համար իրավացի է պարծենալ աստվածավայել պարծանքով, զվարթ քաղցրությամբ նայիր երկնքից Տեր, ամենակործան վտանգներով նեղվածիս և դյուրապես հանգստացրու բազմատագնապ հեծությունից, և վրաս հարցակված սատակիչներին, լինեն դիվային դժնյա հնարքներով սպառազինվածներ և զորեղ զինավարշ պատերազմողներ, տգեղ և քեզ ատելի մեղքեր, թե սպառիչ ու կորստաբեր ցավերի ախտերի նշաններ, մերժիր, հանիր, կտրիր, խափանիր, հեռու հալածիր, իսպառ տարագրիր և անդառնալի կերպով վերստին կորստյան մատնիր, և խաչիդ նշանը կառուցիր և կանգնեցրու որպես կյանքի նպատակ և ամուր մահարձան քեզ փրկչիդ ապավինածիս համար, և ահավորիտ մեծության այս անպարտելի, աննենգելի և անմերժելի հրաշքների շնորհիվ թող քանդվեն սատանայական գաղտնածածուկ որոգայթները, թող մերկացվեն մեքենայությունները, թող անհետանան գայթակղությունները, թող խայտառակվեն լարված թակարդները, թող Երևան գան խայծերը, թող գտնվեն նենգողի ծուղակները,
թող վերանան ցանցերի ծածկույթները, թող տոչորվեն որոմները, թող նզովվեն բռնավորի չարաբանությունները, թող կտրվի իմ մահ որսացողի խափեության լարը, թող քարկոծվեն պատրողի բանսարկությունները, թող պակասեն զրպարտողի զենքերը, թող ընկնեն մահաբերի սուսերները, թող սուզվեն սադրողի պատրաստությունները, թող արձակվեն տագնապեցնողի պարանները, թող այլայլվի կեղծավորի սուտ կերպարանքը, թող տապալվեն խրոխների խիստ հարցակումները, թող ցրվեն կերիչների երամները, թող տրոհվեն ավազակների խմբերը, թող քայքայվեն բարբարոսների բույլերը, թող քանդվեն ապստամբների ամրոցները, թող արքե

թող իրենք ընկնեն, թող ձանձրացուց չի ձմեռներն ավարտվեն, թող կտրվի մշտաջան ավազակի կցորդիչ կապը, թող նողկալի լինի շողոքորթի համբույրն իմ ճակատին, թող ընդհատվեն և հեռանան նեղիչի նետարձակությունները, թող սասանման մեջ մնա խարդախողի նավը, թող արմատից հանվեն խածանողի ատամները։ Կյանքի օրհնյալ փայտի շնորհիվ, որի վրա պրկվեցիր, Աստվածդ անըմբռնելի, բևեռներիդ հիշատակով, որոնցով գամվեցիր մահվան գործիքին, արարիչդ երկնքի և երկրի, տերունական արյամբդ, որով կարթը քցեցիր և որսացիր մեծ վիշապին, դառն լեղիով, որը խմելով դուրս թափեցիր կորուստի թույնը, ըղձալի քարոզությամբ քո սարսափելի չարչարանքների, որոնցով հակառակորդի լրբությունը պապանձեցնելով ամոթահար արեցիր նրան, անթարգմանելիիդ ամբողջապես անըմբռնելի անվամբ, որից դողում, դատապարտվում և սաստիկ սարսափով սոսկում են բոլոր տեսանելի և անտեսանելի էությունները։ Քո շնորհած այս բոլոր պարգևներով թող պաշտպանություն, բժշկություն և քավություն ստանամ խոստովանողս։ Իսկ մահաբեր դառնաթույն օձի և նրան տիեզերադավ չարության մղողի համար թող սատակման պատճառ լինեն։ Եվ նույն ինքը թող կորստյան և տաժանքների անբժշկելի հարվածին մատնվի, կապվի և բռնվի դրանցով։ Ստեղծողիդ ողորմությունը թող ինձ հետ լինի, և հոգուս շունչը քեզ հետ միավորվի անբաժանելի կապով։ Եվ ով որ կարդա աղոթական խնդրանքների այս աղերսաձայն մաղթանքները, ծեր թե մանուկ, կույս թե երիտասարդ կամ թե աղախին, և Աստված սիրաբար պաղատի, թող անխտիր հավասարապես քեզանից ընդունի մեղքերից ազատվելու երանությունը, վերահաստատվելով նոր ու անարատ մաքրության մեջ և իր հոգում դարձյալ ստանալով քո անփոփոխելի պատկերը։ Տիրապես կարող, զորեղ, անպատում, անհաս, անիմանալի, ահա նայիր դու հիմա հեծության այս կողկողագին հառաչանքներին, որոնք բոլորի շուրթերից քեզ են ընծայվում, քո երկնավոր և բարերար հոր և փառակից ու կենթանատու սուրբ հոգուդ համար, աստվածածնիդ բարեխոսությամբ և բոլոր սուրբերի աղաչանքով։ Քանզի դու ես ստեղծել ամեն ինչ, քեզանով եղավ ամեն ինչ, և դու ես տիրում ամեն ինչին, և քեզ, որ մեկն ես անժամանակ երորդության իսկությունից, հավասարապես փառավորված ընդմիշտ, փառք ամենքից, հավիտյանս հավիտենից,

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալֆրեդ Շնիտկե, Կոնչերտո Գրոսո, երկու ջութակի, կլավեսինի, դաշնամուրի և լարայինների համար։ Կատարում են Քրիստիան Բերգվիստը և Պատրիկ Շվեդրոպը ջութակներ, Ռոլանդ Պյոնտինեն դաշնամուր և Նյու Ստոկհոլմ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լև Մարկիզ։

0: Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի կոնչերտո գրոսոն երկու ջութակի, կլավեսինի, դաշնամուրի և լարայինների համար։ Կատարեցին Քրիստիան Բերգվիստը և Պատրիկ Շվեդրուպը ջութակներ, Ռոլանդ Պյոնտինեն դաշնամուր և Նյու Ստոկհոլմ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լև Մարկիզ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

սիրելին կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին, ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին. Եռապատումի երկրորդ հաղորդումը նվիրվում է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանի հոբելյանին։

1950 թվականին Գանուշ Վիհանի անվան թավջութակահարների առաջին մրցույթի հաղթողներ էին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը և Դանիել Շաֆրանը, երկուսն էլ արժանացան առաջին մրցանակի։ 5 տարի անց նույն մրցույթում երկրորդ տեղը գրավեցին Ռոստրոպովիչի սանուհի Մեդեա Աբրահամյանը և Տատյանա Պրիմենկոն։ Գանուշ Վիհանի անվան մրցույթը հետագայում վերանվանվեց Անտոնին Դվորժակի անունով։ Չեխ թավջութակահար Վիհանը ծնվել է 1855-ին Պրահայում, ավարտել է Պրահայի կոնսերվատորիան, որից հետո տակավին 18 տարեկան նա արդեն Զալցբուրգի Մոցարտեումի պրոֆեսոր էր։ Աշխատել է նաև Բերլինի Զանդերսհաուզենի պալատական կապելլաներում։ 1888 թվականից Պրահայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր էր, 1891-ին հիմնել է հայտնի չեխական կվարտետը։ Վիհանի արվեստը բարձր է գնահատել Դվորժակը, նվիրելով նրան թավջութակի հանճարեղ կոնցերտը և ռոնդոն։

Մեդեա Աբրահամյան. Երբ մի հետադարձ հայացք ես գցում Մեդեա Աբրահամյանի անցած ստեղծագործական ուղու վրա, ապա նկատում ես, որ պատահական ոչինչ չի եղել, այլ նախախնամության շունչն է թևածել վերելքի ամբողջ ընթացքում։ Այսպես կոմպոզիտոր Ռոմանոս Մելիքյանի հորդորով էր, որ ծնողները աղջնակին տարան Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց։ Իսկ անվանի դիրիժոր Կոնստանտին Սարաջևը, տեսնելով Մեդեայի մատների գեղեցկությունը և յուրահատկությունը, խորհուրդ տվեց ընտրել թավջութակը։ Արդյոք Սարաջևը կարող էր երևակայել, որ տարիներ անց հայտնի դիրիժոր Տիբոր Վարգան պիտի բացականչեր Մեդեա, դուք ծնված եք թավջութակի համար։ Երևանի կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսի ուսանողուհի էր, երբ Մեդեային ուղարկեցին Բուխարեստ մասնակցելու երիտասարդության համաշխարհային փառատոնին։ Մոսկվայում նախնական փուլի ելույթից հետո Մեդեային մոտեցավ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, տվեց հեռախոսի համարը և պահանջեց Բուխարեստից վերադառնալուն պես զանգահարել և ավելացրեց. «Դուք պետք է սովորեք իմ դասարանում»։ Այդպես էլ եղավ. 1953 թվականից Մեդեան ուսումը շարունակեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում։ Ռոստրոպովիչը որոշեց, որ իր ծանուհին պետք է գնա իր հետքերով, այսինքն նույնպես մասնակցի Պրահայի մրցույթում, միջազգային ասպարես ելնի։ Այդպես էլ եղավ. Մեդեան արժանացավ դափնեկրի կոչման։ Բավական բարդ ծրագիր էր. Չեխ ժամանակակից կոմպոզիտոր Ռժիտկիի կոնցերտը, Մաքս Ռեգերի ֆուգան երրորդ սյուիտից, Դվորժակի կոնցերտը և այլն։ Բավական խստապահանջեր ջյուրին ֆրանսիացի մեծ թավջութակահար Պոլ Տորտելյեն, Ռոստրոպովիչը և ուրիշներ, վերջապես հզոր Ախոյաններ։

Մեդեային մի հետաքրքիր դրվագ էին պատմել։ Առաջին փուլը նվագում էին փակ վարակույրի ետևից։ Սակայն միևնույնն է, Ռոստրոպովիչը ճանաչել էր Մեդեայի սրտարոչնչյունը և հուզմունքը քողարկելու համար դողդողացող ձեռքով ջուր էր խմել։ Այսպես աշակերտ և ուսուցիչ իրենք իրենց մատնեցին, Մեդեան իր վառ անկրկնելի նվագով, իսկ Ռոստրոպովիչը շշի և բաժակի բաբախյունով։ Հիրավի, ոչ մի միջնորմ վարակույր լինի այն թավշյա թե երկաթի, իզորու չեն խոչնդոտելու աղավաղելու Մեդեայի թավջութակի ամենաթափանցնչյունը, որը կարող է փափկացնել նույնիսկ քար սրտեր։ Մրցույթից հետո Մեդեան ևս 6 անգամ հրավիրվեց Չեխիա հյուրախաղերի։ Նա շարունակեց բարեկամությունը նույն մրցույթի հաղթողների Յոզեֆ Խուխրոյի, Ալեքսանդր Վեչտոմովի և այլոց հետ։ 1956 թվականին ավարտելով Մոսկվայի կոնսերվատորիան, Մեդեան վերադարձավ Երևան և անմիջապես ծավալեց բուրըն համերգային գործունեություն որպես Հայաստանի ֆիլարմոնիայի մենակատար։ 1962-ից նա սկսեց դասավանդել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հյուրախաղերով հանդես էր գալիս տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Իսլանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լիբանանում, Սիրիայում և այլուր։ Այնուամենայնիվ, այդ հյուրախաղերի քանակը չէր կարող ընդգրկել Մեդեայի մեծ նվագացանկը և մտահղացումները, և նա հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես մենակատար։ Թավջութակահարուհին համագործակցել է անվանի երաժիշտների հետ՝ դաշնակահար Յուրի Հայրապետյանի, ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի և դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայի հետ կատարել են Բեթովենի Եռակի կոնցերտը։ Հիշարժան է նաև նույն գործի կատարումը Ռուբեն Ահարոնյանի մասնակցությամբ։ Դաշնակահար Կոնստանտին Օրբելյանի և Ռուբեն Ահարոնյանի հետ կատարել են Չայկովսկու, Ռախմանինովի, Բաբաջանյանի տրիոները, ներկայացրել Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Բեռլինում։ Մեդեան հավատարիմ մնաց նաև կվարտետի ժանրին։ Դեռ Չայկովսկու անվան դպրոցի 10-րդ դասարանում նա ջութակահարուհի Անահիտ Ցիցիկյանի հետ մասնակցել է կվարտետում, որին հավանությունը տվել Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Սարգիս Ասլամազյանը։ Հետագայում տաղանդավոր ալտահարուհի Լյուբով Կուրենկովայի հետ հիմնել է կանանց մոսկովյան առաջին քարյակը, որին հետագայում շնորեցին Պրոկոֆևի անունը։ Եվ վերջապես Արտաշես Մկրտչյանի հետ հիմնադրեցին Արամ Խաչատրյանի անվան քարյակը։ Մեդեայի արվեստը ոգեշնչել է բազում կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ հասցեագրել թավջութակին։ Նշենք Էդգար Հովանեսյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Ադամ Խուդոյանի, Մարտուն Իսրայելյանի, Ստեփան Լուսիկյանի գործերը։ Ըստ Էդվարդ Միրզոյանի, Մեդեայի բացառիկ օժտվածությունը մեծապես կանխորոշել է իր սոնատի ստեղծումը։ Սոնատ, որի կատարումը Լեհաստանում կյանքի կոչեց Մլոձևսկու բալլադսյուիտը, նույնպես ձոնված Մեդեային։ Շուրջ 25 ստեղծագործություն նվիրված է դրանց առաջին կատարողին՝ Մեդեա Աբրահամյանին։

Լայնա ծավալ նվագացանքը առայժմ կազմում է 8 լազերային սկավառակ, ընդ որում զգալի մասը ձայնագրել է նրբազգաց դաշնակահարուհի Ռոզա Թանդելյանի նվագակցությամբ։ Թավջութակահարուհու հարուստ փորձը ժառանգած ծաները այժմ գործում են մեզանում և արտասահմանում, բարձր պահելով հայկական կատարողական դպրոցի պատիվը։ Մեդիայի հաջողությունները, նվաճումները արտացոլվել են բազմաթիվ թերթերում, ամսագրերում և ժամանակակիցների գնահատականներում։ Անդրադառնալով մեդիայի համերգին, Փարիզի Մոնդ Աշխարհ 13 փետրվարի 1964 թվականին գրել է. «Ձերք բերած է ուժեղ և մաքուր տեխնիկմը, առանց անոր զոհելու, սակայն գեղագիտական այլ ազդակներ, որոնք կհատկանշեն ստեղծագործության մը պաթոսը, անոր ներքին կյանքը»։ Իրականացան Ռոստրոպովիչի սպասումները, ժամանակին նա ասել էր, «Հազվադեպ է այն շնորը, որով օժտված է Մեդեա Աբրահամյանը, վստահեմ, նրան փայլուն ապագա է սպասվում»։ Սակայն Մեդեան կարող էր ավելին անել, պատահական չէ, որ Ժանտեր Մերկերյանն ասել է, «Մեդեա, դու ավելին ես, քան քեզ ընկալում եմ»։ Այս առումով Կլարին թերթը գրել է. «Անշուշտ, եթե նա Մեդեան չպատկաներ սովետական ազգերից մեկին, որի առաջընթացը սահմանափակվում էր, Աբրահամյանը ավելի հաճախ հանդես կգար իբրև պատվավոր և գերադասելի հյուր»։ Կլարին, 5 հուլիսի 1975 թվական, Բուենոս Այրես։ Կոմունիստ չինովնիկների կասկածամտությունն ու նախանձը, սալիերիզմը, ոչ պակաս խանգարել են հենց Ժանին, չէ որ նա հայրենադարձվել էր Ֆրանսիայից, անկախ էր, չէր մասնակցում Նյութի տաճարում շուրջ պար բռնածների խրախճանքին։ Մեդեայի հետ մեր հարցազրույցներից մեկում այն հարցին, թե միթե նա ուրիշների նման չէր կարող լեզու գտնել ղեկավարների հետ, պատասխանել է. «Իմ լեզուն երաժշտությունն է, ես երբեք կուսակցական չեմ եղել, բացի այդ բնավորությամբ անկախ եմ, չեմ սիրել խնդրել, համոզել, թե արվեստը, գեղեցիկը, թավջութակը լավ բաներ են»։ Գարուն ամսագիր, մայիս 1995 թվական։ Ակամա հիշում ես Դոստոևսկու «Դևեր վեպի» հերոսին, ով ջանում էր ապացուցել Վերնախավին, թե Ռաֆայելի կտավներն ավելի արժեքավոր են, քան նավթը, և նրանք ծիծաղում էին Վերխովենսկու վրա։ Այսօր արվեստագետներն ավելի ծիծաղելի վիճակում են, չէ՞ որ նավթն ավելի է թանկացել և ավելին, քան նույնիսկ մարդկային արյունը։ Սակայն եթե նավթով լիցքավորում են նաև մահասփյուռ տանկերը, ապա արվեստը խաղաղություն է սփռում, պոետի խոսքով ասած, մեր հրացաններից սոխակներ են թռչում։ Մեդեայի սոխակները դայլայլել են արցախյան պատերազմի օրերին, հենց Ստեփանակերտում, երբ գնդակոծություններից ու պայթյուններից Ղարաբաղի զմրուխտ հավքերը լռել էին։ Դաշնակահարուհի Ժասմեն Դանիելյանի նվագակցությամբ Մեդեան կատարեց Բրամսի, Դեբյուսի և հայ կոմպոզիտորների գործերը, որոնք Արցախում հնչում էին առաջին անգամ, և ոսոխի թնդանոթները չկարողացան լրացնել մուսաներին։

հարգելի ուղդիրներ, Դուկլաս Սեսիկհաւուրցում նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանին։ Հաղորդման ընթացքում հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի, Անտոնին Դվորժակի, Հրաչյա Մելիքյանի, Գասպար Կասադոյի, Ստեփան Լուսիկյանի, Ադամ Խուդոյանի ստեղծագործությունները Մեդեա Աբրահամյանի կատարմամբ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։ Տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Արամ Խաչատուրյան, ռոմանս, նոկտյուրն և վալս, դիմակահանդես նվագախմբային սյուիտից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի ռոմանսը, նոկտյուրնը և վալսը, Դիմա Կահանդես նվագախմբային սյուիտից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: Այսօր ռադիոկայանը եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մեր օրերում ամենք խոսում են ազգայինի ու ազգային արժեքների մասին, հաճախ սակայն այս եզրերի կիրառություններն աղավաղված են։ Զրուցենք ուրեմն ազգային ընկալումների ձևավորման մասին, թե ինչպես են դրանք արմատավորվում մեր գիտակցության մեջ։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Բարձունք հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Մեհրի Ղազարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ես եմ ուրախ, որ հրավիրեցիք։
1: Խոսենք նախ ազգային ընկալումների ձևավորման մասին, գիտենք, սա տեղի է ունենում կրթական համակարգում, ընտանիքում, հասարակության մեջ, աչք բացելով այս աշխարհում մեր կյանքի առաջին տարիներին, մեզանում ձևավորվում է նաև ազգային պատկանելիության գաղափարը, աստիճանաբար դառնալով ավելի գիտակցված։ Ինչպես են ազգային կրթական կառույցները, հասարակական, ընտանեկան ինստիտուտները ուղեկցում մարդուն այս ճանապարհում։
2: Ինչպես ասացիք, երբ ծնվում ենք, արդեն մենք ակամայից հայտնվում ենք մի վայրում, մի տեղ, որտեղ որ սկսում է մեր ինքնազարգացումը, աշխարհը ճանաչումը, հետո վերածվում է դա ինքնաճանաչման, եւ ուզած թե չուզած արտաքին ազդակները ազդում են մեզ վրա եւ ձևավորում են մեր մեջ ինչ-որ բաներ, հատկապես փոքր տարիքում, երբ դեռ կարելի ասել դատարկ է թուղթը եւ պետք է դրա վրա գունավորվի ու նկարները հայտնվեն, այդ փուլում շատ ավելի մեծ է ազդեցությունը թե հասարակության, թե ընտանիքի, թե դպրոցի, որտեղ որ երեխան ձևավորում է ինքն իրեն ու իր պատկերացումները աշխարհի ու իր շուրջը տեղի ունեցողի մասով։ Բնականաբար ես մասնագետը չեմ, ազգագրագետ չեմ եւ իմ պատկերացումներով կկիսվեմ հիմա, դրանք պարզապես իմ պատկերացումներն են ու շատ մասնավոր են, բայց ըստիս մենք այսօր ունենք խնդիրներ, այսինքն մենք ունենք խնդիր վերցնելու այդ պատասխանատվությունը, հասկանալու, որ մենք այնուամենայնիվ ազդում ենք այդ միջավայրի վրա եւ պետք է որոշակի վարքով, դրսեւորումներով, արտահայտած մտքերով ու պահվածքով ազդում ենք այնուամենայնիվ այն սերնդի վրա, որը որ վաղը իր մեջ նաեւ կրելու է մեր ազդեցությունը ու արտահայտվելու է որպես մարդ ու հայ մարդ։ Այդ իմաստով հատկապես ընտանիքն ու դպրոցը ամենակարևորն են, որ պետք է հնարավորինս գիտակցված մոտենան այս հարցին ու հնարավորինս ճիշտ ուղղություն բռնեն, թե ինչպես պետք է դաստիարակեն երեխային, թե ինչ արժեքներ պետք է ներարկեն այդ երեխայի գիտակցության մեջ։ Ու այստեղ խոսքը միայն նրա մասին չէ, թե ինչ պիտի ասես։ Շատ հաճախ մեր իրականությունում կտեսնեք տարբեր իրավիճակներում, երբ որ ծնողը երեխային կարող է ասել, չի կարելի անել սա, սա, սա, բայց 3 րոպե հետո ինքանում են այդ նույն 3 չի կարելիները, ու այստեղ արդեն հարց է առաջանում, երեխան ոնց պետք է տարբերակի, ինչը չի կարելի խոսքով, երբ դու դա արեցիր վարքով։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ ծնողը հատկապես ինչ-որ բան է անում, այդ արարքը վալիդացվում է, այսպես ասած, երեխայի աչքերում, ծնողի կերպար իր համար իր հերոսն է, արդեն ընդթորինակում է։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ մեր խնդիրների մեծ մասը նաև ընտանիքում ազգայինի հանդեպ վերաբերմունքից կարող են լինել։ Ես քիչ ընտանիքներ գիտեմ, որտեղ երբ որ հիմնը հնչում է, ըստ պատշաճի վերաբերմունք կա այդ հիմնի նկատմամբ։ Ազգային խորհրդանիշը, չէ՞, պետականության խորհրդանիշը, բայց հիմնը երբ որ ընտանիքում հնչում է, դրա նկատմամբ վերաբերմունքը շատ առօրեական է, սովորական նման, հենց որ այլ հնչող երաշխտությունից չի տարբերակվում։ Այստեղ սրանք փոքր նյուանսներ գուցե թվան, բայց իրականում դրանք հենց ձևավորում են երեխայի մեջ այդ պատկերացումը, ինչ է ազգայինը, ինչ է պետականը։
1: Մասնավորապես խոսելով այն հասարակությունների մասին, որտեղ անդոր չկա կամ որոնք գտնվում են միջազգային ճնշման ներքո, ազգամիջյան երկպարակությունների մեջ, ինչպիսին որ մեր հայ իրականությունն է այս օրերին, այստեղ է, որ տեղի ունենում արժեքների աղավաղում կամ դրանց հանդեպ անտարբերության ձևավորում, երբեմն դրա պատճառը սեփական արժեքները չճանաչելն է կամ օտարամոլությունը, երբ դու զրկված ես քո սեփականից, երբեմն էլ դա տեղի ունենում նույնիսկ ցավոք որոշ հասարակական ուժերի միտումնավոր գործունեության արդյունքում այդ աղավաղումը։
2: Ամբողջ աշխարհում, այսպես ասած, գլոբալիզացիան, հա, այդ լիբերալ քաղաքակրթության ազդեցությունները չեն կարող նաև մեր վրա ազդեցություն չունենալ եւ չշրջանցել մեզ։ Ու այս ամենիչի մեջ շատ կարեւոր է գիտակցել, որ այնուամենայնիվ մնալով քո տեսակի մեջ, դու ավելի հետաքրքիր ու գրավիչ կարող ես լինել թե ամբողջ աշխարհին, թե ինքդ քեզ որպես մարդ քո ճանապարհը կառուցելու ընթացքում։ Միշտ այդ օրինակը բերում եմ, հա, երբ որ արմատը սնուցված չէ, արմատը ամուր չէ, ծառը չորանալու է վերջում։ Շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս ու ճանաչես ինքդ քեզ։ Շատ հոգեբանների մոտ գիտական վերլուծություններ կան, թե ինչպիսի դրսևորում է ունենում մարդը սոցիումի մեջ, երբ որ չգիտի իր արմատները, հա, իր գոյության սկիզբը, իր էությունը չի ճանաչում, այդ ինքնաճանաչման մեջ մտնում է նաև քո ինքնության, քո արմատների ճանաչողությունը։ Այդ տեսակ մարդիկ խնդիրներ ունեն սոցիումի մեջ ինքնաարտահայտվելու, դրսևորվելու, քան են մարդիկ, որոնք որ ճանաչում են նաև իրենց պատկանելությունը ազգային գիտակցում են եւ հասկանում են։ Այդ իմաստով, երբ որ դու գիտես, թե ով ես, եւ այդ գիտես, թե ով եսը, պարզապես պաթոս չի, հա, մենք Տիգրան մեծի ժառանգներն ենք եւ վերջ, այլ գիտակցված մոտեցում է, երբ որ դու գիտես քո ով լինելը, թե առավելությունների եւ թե խնդիրների տեսակետից։ Ու մենք էլ, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, մարդիկ ենք, որոնք որ այս աշխարհագրական վայրում են իրենց կեցությունը գտել, այստեղ են ձևավորել մշակույթ, այստեղ են փող հարաբերվել եւ իրենց կյանքը կառուցել, թե բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, թե հարևանների եւ շրջակա աշխարհի ազդեցություններից ելնելով, մեր մոտ ձևավորվել են որոշակի ավանդույթներ, որոշակի մոտեցումներ, մշակույթ, որը որ այսօր մենք կարող ենք անվանել հայի ժառանգություն, ինչ ունենք մենք մեր մշակույթում, խաչքարեր, եկեղեցիներ, ամեն ինչը որ նայենք, հենց մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով շատ առանձնահատկություններ ունեն ամեն ինչ։ Մենք հիմա դիտարկում ենք դա որպես ուղղակի մշակույթ, բայց դրանք ժամանակի ընթացքում կյանքի փորձով կոփված, ստեղծված արժեքներ են, ու դրանց վերաբերվել որպես պաթոս, պարզապես առանց գիտակցելու դրանց էությունը, առանց հասկանալու ու խորանալու, թե մենք մեր երկար անցած ճանապարհում ինչ սխալներ ենք արել, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, դա էլ է մի չափազանցություն։ Մյուս չափազանցությունն ըստի սայնը, որ մենք այսօր փորձում ենք կտրել եւ հեռացնել մեզանից այդ ամենը, համարելով, որ ամեն ինչ, ինչ որ եղել է նախկինում, վատն էր։ Միանշանակ չէ, որ ամեն ինչ վատն էր, կամ միանշանակ չէ, որ ամեն ինչ լավն էր։ Մենք ունեցել ենք եւ վերելքներ, եւ վայրեջքներ, եւ մեր խնդիրն է այսօր ուսումնասիրել, հասկանալ, գիտակցել։ Իհարկե ամեն ինչի հիմքում պետք է լինի սերը, սերը քո ինքնության, քո տեսակի, քո պատպերի, քո նախնիներից թողած ժառանգության նկատմամբ, եւ դու երբ որ սիրով ես վերաբերվում այդ ամեն ինչին, դու հեշտությամբ կարող ես մաքրել, պարզեցնել ամեն ինչ, գտնել սխալները, հասկանալ, որոնք են եղել այդ սխալները, ապագայի համար դասեր քաղել այդ սխալներից, իսկ այն արժեքները, որոնք որ կան, մեզ հետ տանել առաջ։ Իմ մտավախությունը, իմ մտահոգությունը այս թեմայով է, որ ներկա ժամանակահատվածում մենք փորձում ենք բարձրապես կտրել եւ թափել, մոռանալ։ Մոռանալ ու սկսել նոր էջից, որը ըստիս ոչ թե լուծում է ինչ որ խնդիրներ, այլ ապագայի համար ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծելու թե մեր, թե հաջորդ սերունդների համար, որովհետեւ այն փորձը, այն հիշողությունը, այն մշակույթի մեջ եւ մեր ավանդույթների մեջ եկած իմաստնությունը, որ մենք պետք է մեր հետ տանենք եւ դրանից սովորենք, կտրել, թափել ու սկսել նոր էջից, մեզ սխալ ուղությամբ է տանելու եւ մենք մի օր ավելի մեծ խնդրի առաջ ենք առնելու, քան այսօր ենք։
1: Լիովին, համաձայն եմ ձեզ հետ, երկու ծայրահեղություններն էլ եւ չգիտակցված ծայրահեղացված պաթոսը եւ նաեւ ամեն բանից, պատմական անցյալից, հենքից հրաժարվելու քաղաքականություն, դրանք տանում են ինքնության վակուումի, եւ մենք ինքներս հայտնվելու ենք այնպիսի մի օթոմ կախված իրավիճակում, որ չենք իմանալու, թե որտեղից է եկել, եւ ավելի կարեւոր է, թե ուր են գնում։ Հիշատակեցիք նաև գլոբալիզմի ազդեցությունը ազգային ընկալումների վրա, դրա ամենատեսանելի կողմերից մեկն էլ ցանցային միջավայրն է, քանի որ այնտեղ սահմաններ գոյություն չունեն, օտար ուժերը, օտար ազդեցությունները անարգել կարող են ներթափանցել մեր իրականություն, և շատ մեր հայրենակիցների կարող է իրապես թվալ, որ համացանցային հրապարակումների միջոցով իրենք առաջ են տանում որոշ վիրտուալ ազգային արժեքներ, վիրտուալ ազգային պայքար, ինչը մենք տեսնում ենք Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի օրերին, ամբողջ Ադրբեջանը փակել էր իր ցանցային միջավայրը, որպեսզի անարգել իրենց բոլոր ծրագրված անելիքները կատարեն, իսկ մենք ազգովի եւ սփյուռքն էլ մեզ հետ լցվել էինք ինչ որ համացանցային պայքարի, որի մեջ շատ էր ապատեղեկատվությունը, շպիոնությունը, մի խոսքով ամեն մի բացասական իրողություն, իրական կյանքից որքանով է մեզ դա հեռացնում, որքանով է մեզ կտրում մեր իրական նպատակներից?
2: Շատիկ 44-օրյա պատերազմի մասին միշտ ասում եմ, որ մենք այնտեղ միայն ռազմիդաշտում չպարտվեցինք, մենք 44-օրյա պատերազմում շատ ավելի լայն ոլորտներում պարտվեցինք, այդ թվում եւ հոգեբանական ու տեղեկատվական պայքարում, եթե ռազմիդաշտում, հա, մեր պարտվելը կարող ենք բացատրել նյութական ու տեխնիկական պակասի պատճառով, մնացած դաշտերի պարտությունը հաստատ կրթության եւ ներկայիս այսօրվա օրվան համապատասխան գործիքների չտիրապետելու կրթության բացի պատճառներ, ու այստեղ առանձնապես շատ բան պետք չի ռեսուրսների իմաստով այս տեսակ պատերազմում հաղթելու համար։ Մենք էլ, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներն ու մարդիկ, չեն կարող շրջանցել այն, ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում։ Դուք նշեցիք սոցցանցերը, բայց ապագայում մեզ սպասում է շատ ավելի խորը ու ավելի լայն փոփոխություններ կապված բիոտեխնոլոգիաների արհեստական բանականության հետ, որոնք իրենց հետ դեռ կբերեն մեծ խնդիրներ սոցիումի մարդու համար, որտեղ գուցե մարդը փորձի հասկանալ իր գոյության իմաստը վերջապես, որովհետև եթե մինչև այսօր մարդը լավ աշխատող էր կամ լավ մտածող էր, արհեստական բանականությունը շուտով այսօր արդեն ավելի լավ է մտածում եւ շուտով նաեւ ավելի լավ կաշխատի։ Այս իմաստով մենք պետք է ոչ թե փորձենք շրջանցել այդ համաշխարհային գլոբալ խնդիրները կամ փոթորիկները, որ պետք է տեղի ունենան ու փորձենք մեզ տանել իր ճանապարհից, այլ հակառակը պետք է պատրաստվենք եւ նույն կերպ, ինչպես սոցցանցերը, հա, լցվեցին մեր կյանք եւ սոցցանցերի ազդեցությունը լցվեց մեր կյանք, մարդիկ այսօր ապրում են այնտեղ, փորձում են հրապարակումներ անել այնտեղ, ազդեցություն ունենալ, դա անխուսափելի է, բայց որպեսզի այս ամեն ինչը լինի ոչ աղետի, հա, հասնող վնաս տալու աստիճան, պետք է լցնել դրա տեղը։ Երբ որ լցված չէ ինչ որ մի բան, դատարկ է, արտաքին ազդեցությունը շատ հանգիստ կգա ու կտեղավորվի այդտեղ, բացասականը կլցվի։ Դրա համար եթե գանք անելիքներին, ինչ պիտի անենք, պիտի փորձենք այդ բացերը, որոնք որ տեսնում ենք, լցնել, լցնել կրթությամբ, լցնել արժեքային հիմք ունեցող գաղափարներով, որպիսի այդ վակումը չլցվի բացասականով։ Այդ հրապարակումները սոցցանցերում, ատելության խոսքը այնքան շատ է այսօր, որ չգիտեմ, կամ հայական մարդ երևի 5 րոպե, եթե թերթի, դեպրեսիայի մեջ դուրս կգա։ Ես որպես մարդ, որ այս ժամանակներում ապրում ու բախվում անընդհատ ինքնն էլ այդ խնդրի հետ, լուծում որպես տեսնում եմ էլի կրթությունը։ Կրթությունը, որտեղ որ դու այդ ամեն ինչին, ինչը որ տեսնում ես, հա, քո դիմաց, պետք է վերաբերվես ուսումնասիրողի նման։ Դու տեսար նյութը, ինչ-որ բան, պետք է վերաբերվես ուսումնասիրողի նման, այսինքն բնականաբար այդ նյութը ուղված է քեզ որոշակի նպատակով, քեզանից վերցնելու ինչ-որ մի բան, քո էմոցիաները փոխելու, քո մեջ օրինակ ատելություն առաջացնելու ինչ-որ երևույթի կամ ինչ-որ մարդկանց նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ դու գիտակցես, թե ինչի համար այդ նյութը քեզ հրամցվում, դու դրան կվերաբերվես, ենթադրում եմ, ուսումնասիրողի նման, եւ արդեն քեզ վրա ոչ թե ազդեցություն կունենա այդ նյութը այնքան ուժեղ, որքան որ հիմա է ազդում, այլ հակառակը դու կճանաչես, օրինակ, այդ նյութը հրապարակողին եւ այսուհետև ավելի ուրախալի կլինես իր հրապարակումներին, խոսքին, կամ գուցե այլևս չհետևես, հա, այդ նյութը հրապարակողին ու մաքուր պահես քո սոցիալական էջը։ Եթե պետքսի արտահայտություն էլ կան, հա, ինչ որ սոցիալական էջի հիգիենայի հետ կապված, որտեղ որ դու պետք է հնարավորինս դիտակցված մոտեցում ունենաս, հա, ինչին ես հետևում, ինչերը կարող են երևալ քո էջում եւ ինչերը չպետք է երևան։
1: Մեր ազգային գիտակցության ձևավորումը շատ հաճախ ազդվում է մեր քաղաքացիական ոչ հասուն վարքագծից, երբ մարդկանց մոտ շփոթ է ստեղծվում ազգ, հայրենիք, պետականություն, իշխանություն այդ եզրերի շրջանակում, երբ դրանք չեն տարբերակվում, ու հաճախ մարդիկ թշնամաբար են վերաբերվում եւ իրենց գործողությունով վնասում են հայրենիքին կամ հայոց պետությանը, պարզապես իշխանության հանդեպ բացասական վերաբերմունքի պատճառով։ Եվ որքան ես կողքից դիտարկում եմ, այդպես էլ չի հաջողվում մեր հասարակության մեջ այդ հստակ տարբերակումները դնել, որն է հայրենիքը, որը պետությունը, որը իշխանությունները, եւ կարծես հենց քաղաքական ուժերն են նպաստում դրան, որ այդ շփոթը հարատև շարունակվի։
2: Համաձայն եմ ձեր հետ, Լիովին, ես հիմա հետ գնացի իմ հիշողության մեջ եւ հիշեցի, որ դեռ տարիներ շարունակ, երբ որ նիսկ ուսանող էի դպրոցական, երբ որ խոսք գնում էր նրա մասին, որ մարդիկ իմ շրջապատում բողոքում էին իշխանությունից, բայց այդ ամենին ոչ թե ասում են ես դժգոհ եմ իշխանություն, ասում են սա պետություն չէ, կամ ես սա հայրենիք չէ, ինչ է ինձ համար արել հայրենիքը, ես բացատրում եմ, որ պետք է տարբերակել, որովհետև պետությունը մի բան է, իշխանությունը մի բան է, հայրենիքը մի բան է։ Համարեն դեպս այն ժամանակ ես չեմ հիշում, որ նման քարոզ լիներ պետական մակարդակով, որ օրինակ պետությունն ու հայրենիքը նույնն են, եւ ավելի այս ամենի մեջ խեղաթյուրեր եւ ընկալումները ավելի ջարդվեին։ Շատ ցավում եմ, որ պետական մակարդակով է այդ ոչ գրագետ մոտեցումը առաջ տարվում։ Գիտեք, ոչ միայն բարոյական տեսակետից է ցավալի, այլ նաև զուտ գիտական ու կրթական տեսակետից, որտեղ ինչպես կարելի ասել, որ հայրենիքը պետություն է, կամ պետությունը հայրենիք է։ Քաղաքագիտության մեջ, ես չլինելով քաղաքագետ, կարող ենք ներածական մասերից նույնիսկ հասկանալ, թե ինչ է պետություն, պետություն որպես, հա, ինչպես է առաջացել, ինչ է իրենց ենթադրում, եւ համեմատել դա հայրենիքի հետ ու հասկանալ, որ դրանք իրար հետ աղերս չունեն։
1: Դե պետության եւ իշխանության միջև էլ սահմանը շատ նեղ է, միանգամից կարելի ասել իշխանությունը հայրենիքն է։
2: Հա, որովհետեւ իմ նշած պայքարի պարագայում ես բացատրում եմ, որ չէ, մեր պետությունը պետական համակարգն է, դա մեր ինստիտուտներն են։ Այո, դուք դժգոհ եք իշխանություններից ու իրենց բարած քաղաքականություններից։ Հիմա երբ որ մենք մի հատ էլ պետություն ենք, ոչ թե համադրում, այլ նույնացնում հայրենիք հետ, ստացվում է, որ իշխանությունը հայրենիքն է։ Ու միանգամից մենք դժգոհ ենք հայրենիքից, շատ ցավալի է ինձ համար։ Ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչն է մոտիվը, հա, այսպես անելու։ Եթե փորձում են խնդիր լուծել, օրինակ պետության կարևորության դերը հանրության մեջ բարձրացնել, այդ ձևով են փորձում հայրենիքը նույնականացնել պետության հետ, ես ցավում եմ, որովհետև իրենք ավելի մեծ խնդիր են ստեղծում, եւ ոչ թե խնդիր լուծում են, այլ հակառակը, մեզ թե բարոյապես, թե կրթական առումով շատ ավելի ներքև են քաշում ու շատ ավելի խորը անդունդն են նետում։ Պետությունը դա մի տարածք է, մի համակարգ է, որտեղ մարդիկ ապրում են իրար հետ որոշակի պայմաններով, օրենքներով, հա, մենք ունենք իշխանության բաժանում օրենքներ, որոնց շրջանակներում մենք ապրում ենք։ Եվ ես որպես մեհրի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, պետության ներկայացուցիչ եմ։ Օրինակ ֆրանսիացին, ռուսը, այսօր Հայաստանում կհանդիպենք հնդիկների, հա, որոնք այստեղ են ապրում, կարող են իրենք էլ ունենալ այդ քաղաքացիությունը եւ դառնալ այս պետությանը կազմող մասնիկ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ նրանց հայրենիքն է, հա, մենք պիտի համոզենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ ռուսի, հնդիկի կամ ֆրանսիացու հայրենիքն է։ Չէ, դրանք տարբեր են, այսինքն հայրենիքը որևէ կերպ, նույնիսկ տանձի եւ խնձորի մատների վրա հաշվելու օրինակով, եթե դու ներկայացնես այս ամենի չի քարոզը, դրանք չեն կպնում իրար, այդտեղ մեծ բաց կա ու դա շատ մեծ խնդիր է, որովհետեւ Ֆրանսիայում ապրող հայի հայրենիքը Հայաստանն է, բայց Հայաստանում ապրող հնդիկի հայրենիքն էլ իր Հնդկաստանն է, բայց մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որը պետություն է, ու նույնացնել այդ ամեն ինչը, նորից եմ կրկնում, ինքը ոչ միայն բարոյական, այլ նաև գիտական, հա, կրթական իմաստով շատ տգետ արտահայտություն է։
1: Գուցե հիմա շատ տրիվիալ բան ասեմ, սա շատ ծեծված ճշմարտություն է, որ ազգային ճիշտ ընկալումների ձևորման մեջ կարևոր է պատմության դասերը սերտելու անհրաժեշտությունը, որովհետև ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ համասանական դասընթացից, պատմության դասընթացից հետո մեր համակարգացիները օբյեկտիվ պատկերացում ունեն մեր պատմության անցքերի վերաբերյալ, ցեղասպանություն, Ղարաբաղյան հակամարտություն, մեր բոլոր թակավորությունների զարգացումն ու անկումը, որպեսզի դրանից դաս քաղեն։ Ես կասկածում եմ, որ մենք պարզապես դրա օբյեկտիվ գիտելիքը չունենք, որպեսզի կարողանանք դաս քաղել։
2: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, հատկապես երբ որ խոսում ենք պաթոսից, երբ որ մենք փորձում ենք մեր պատմությանը վերաբերվել այսպես, որ պարզապես եղել է, այդ թվում պատմաբաններ, մարդիկ, ովքեր որ գիտություն են, հա, որպես պատմությանը վերաբերվում, ոչ թե սիրողական, իրենց կողմից էլ են քիչ մարդիկ գիտեն, որոնք որ փորձում են համենայն դեպս դպրոցական գրականության ու հասանելի պատմական գրքերից դուրս որոշակի տեղեկատվություն տալ ու վերլուծական մոտեցում ունենալ այդ ձեր նշած բոլոր իրադարձություններին, որտեղից որ մենք կարող ենք դասեր քաղել։ Այն ինչը որ մատուցվում է լայն, դրանք բնականաբար ամբողջականը չեն, դրանք բնականաբար այն մասն են, որը որ հարկ է համարվել տվյալ ժամանակաշրջանում կամ դրանից հետո հանրությանը մատուցել։ Դրանք ինչ-որ խնդիր են լուծել, հա, ես չգնահատեմ լավ է թե վատ, գուցե պետք է եղել ինչ-որ

0: Առկա է, կենդանի է մեր երիտասարդության շրջանում և կարող է նրանց ճիշտ գործողությունների մղել, որովհետև ես մոլորվածություն տեսնում եմ երիտասարդների շրջանում, իրենք էլ խոստովանում են, որ ուզում են ինչ-որ բան անել, ինչ-որ առաջնորդող լոկոմոտիվ ուժ դառնալ, բայց չեն զգում, որ իրավիճակն իրենցից է կախված, որ իրենք առասարակ ինչ-որ բանի կարող են միջամտել։
1: Վերջերս համացանցում աչքովս անդադ ընկնում էր Իսահակյանից մեջբերումներ էին արել երկու սերունդների մասին, որտեղ մեկը հայրենասեր է չափազանց, մյուսը շատ օտարամոլ, և վերջում այս երկու սերունդները իրար պետք է, ուղիղ ասած, իրար փոր պիտի թափեն, և շատ անհանգստացրեց ու մտահոգեց ինձ այս շրջանառությունը համացանցում։ Մանավանդ հիմա, երբ որ մենք այսքան խնդիրներ ունենք, այսպիսի բաժանումը հանրության ու հատկապես երիտասարդության, ինքը ոչ թե լուծում է խնդիր, այլ ավելացնում է ու մեծացնում է այն ճեղքվածքը, այն անդունդը, որի մեջ որ հայտնվել ենք ու որից որ ուզում ենք դուրս գալ։ Այո, շատ բազմակարծիք հանրություն ունենք այսօր, որովհետև ցանկացած 3 հոգի հնարավոր է 3 տարբեր կարծիք ունենա, նույնիսկ երկուսը իրենց կարծիքներով չհամընկնեն, հա, ընդհանուր կետեր չունենան որևէ հարցի շուրջ, ու այդ բախումները անընդհատ լինում են, հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր որ ինչ-որ կրթություն են ստացել իրենց մասնագիտության բերումով, գաղտնիք չի, որ մեր դպրոցները փայլուն գիտելիք չեն տվել, որովհետև հակառակ դեպքում այսօրվա պատկերը մի քիչ այլ կլիներ, այդտեղ վիճել չի էլ կարելի այդ թեմայի շուրջ, որ դպրոցը վերջին 30 տարում գոնե, երբ որ փոխվեց կրթության կարգը, մենք Սովետական Միությունից անցանք արդեն Ինքնիշխան Հայաստանում կրթական մոտեցումների դասագրքերի և ուսուցիչների հանդեպ նոր վերաբերմունք ձևավորվեց, ազգի հերոսով էր, հա, այդ ամբողջի շրջանակում դպրոցը կարելի ասել վատ կատարեց իր առջև դրված խնդիրները, և այսօրվա սերունդը, որպիսի հասկանա, թե իրականում իր առջև տեղի ունեցող երևույթները ինչին են միտված կամ առհասարակ ինչ է կատարվում, շատ մեծ բեռ ունի իր ուսերին, ավելին սովորել, ինքնակրթվել և անընդհատ ուսումնասիրել այն ամենը, ինչ որ գուցե հասանելի չի եղել այն ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը դպրոցում էր ու պետք է սովորեր, օրինակ պատմություն։ Ու այդ իմաստով այսօրվա երիտասարդության ու դպրոցականների վրա մի քիչ ավելի շատ է խնդիր դրված, որենք պետք է ավելին սովորեն, քան պարզապես դպրոցական ծրագրում է, եթե ուզում են հասկանան, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որպես հայ ինչ ունեն անելու, և այդ խնդիրները, որոնք որ վերցրել են իրենց վրա և փորձում են լուծել, կարողանան լուծել։ Բայց այդ տարբերությունները երկու սերունդների միջև հիմա հա տեսակետների տարբերությունները շատ հտանգավոր են ու ցավոտ, որովհետև նորից եմ ասում, դա խնդիր չի լուծում, դա խնդիր է առաջացնում, ու այստեղ պետք է արդեն ավակ սերնդից, մարդկանցից, ովքեր որ անցել են ճանապարհ, շատ ցանկալի կլիներ, որ այդտեղ արդեն դերակատարություն ունենար նաև պետությունը, ոչ հայրենիք, ոչ իշխանություն, պետությունը հենց, հա, իր ինստիտուտներով որպես, ու փորձեր այդ հաշտության, այդ ընդհանուր գծի մեջ պահել երկու կողմերին էլ, որտեղ որ կերկխոսեին, պետք է իրար լսել ու հասկանալ տեսակետները։ Երբ որ լսում ես, հասկանում ես, ինչ նկատի ունի, ինչու է այդպես մտածում, ինչն է իրեն դրդել այդպես մտածելու, շատ ավելի հեշտ է գտնել են կետը, որի շուրջ կարող ենք կառուցել ընդհանուր ինչ-որ մի բան։ Այմես պակասում այդ ընդհանուր ինչ-որ բան կառուցելու մոտիվը ու համագործակցությունը, մենք պետք է փորձենք նույնիսկ մեր ամենասուր հայացքները երբեմն մի կողմ դնել, նստել, խոսել, հասկանալ դիմացինին, հարգանքով վերաբերվել դիմացինի նույնիսկ ամենասուր կարծիքին, որ այդ պահին կարող է հայտնել, դա այդ մարդու կարծիքն է, հա, ենթադրենք, հայտնեց կարծիքը, հարգանքով ենք վերաբերվում, չենք համաձայնվում, հարգանքով ենք վերաբերվում, փորձում ենք հիմնավորել մեր տեսակետը, ու եթե ուզում ենք նրան համոզել, որ սխալ ես մտածում, պետք է փորձես հիմնավորել, հակառակ դեպքում վիրավորանքով, վատելության խոսքով, քաշը պրտելով, մենք մնալու ենք ամեն մեկս մեր տեղում և ոչինչ արդյունքում չի ստեղծվելու, փոխհարաբերությունների ու շփվելու, իրարից վերցնելու ու ստանալու արդյունքում կարող է ծնվի ինչ-որ նոր ու պիտանի մի բան։
0: Համագործակցումը և լսելու կարողությունը իհարկե բանալներից մեկն է, և ազգային ընկալումների ձևավորումը, որքան գիտենք, արժեքահեն պրոցես է, ինչը նաև կապված է հայրենաճանաչության հետ։ Եթե դու ուզում ես ճշգրիտ ընկալումներ քո ազգի, քո պատկանելության մասին ձեռբերել, դու նախ պետք է ճանաչես քո հայրենիքը, մշակույթը, պատմությունը, և եթե քննենք մեզ, կտեսնենք, որ Ոմանք այս արժեքները առհասարակ կրող չեն, և ընդամենը ոչ այնքան

0: գրագետ հայերենով են խոսում, ինչը բավարար չէ հայ կոչվելու համար, որ մնաց թե ազգային ընկալում արդեն ճշգրիտ ունենալու։
1: Այսօր աշխարհում ամեն ինչ տանում է սոցցանցեր, համացանց, արդեն նոր մարտահրավերներ արհեստական բանականություն, և այստեղ կարևորության հարցն է արդեն, ինչն է մարդու համար կարևոր։ Ես չեմ կարծում, եթե ինչ-որ մի բան մարդու համար կարևոր է, ինքը դրա համար չի պայքարի կամ դրա համար ժամանակ չի գտնի ու չի չարչարվի դա լավացնելու վրա։ Եթե վերցնենք լեզվի մասով, շատ նյութեր, շատ կրթության հետ կապված բովանդակությունները հիմնականում անգլիալեզու են, ոչ հայերեն, և ես չեմ սիրում մեղադրել, հա, որ ինչու չեն խոսում մաքուր հայերենով։ Ես փորձում հասկանալ ինչն է պատճառը, և եթե կարող ենք ինչ-որ մի կերպ խնդիրը լուծել ու այդ միմոտ նշած դատար կլցնել, արդեն խնդիրը կլուծվի ու այդ բողոքելու կարիքը չի լինի։ Հիմա շատ բովանդակություն, ինչ որ հասանելի է նորագույն աշխարհում, հայոց լեզվով չէ։ Ու սովորաբար, եթե նայենք մեր շրջապատում լեզվի տեսակետից, ինչ է կատարվում, բոլորը ձգտում են ու ջանք են թափում սովորել ավելի շատ օտար լեզու, քան սեփական լեզուն։ Մի կողմից դա տրամաբանված է, հասկանալի է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է արդեն այդ ձեր նշած արժե համակարգը, ստացած արժեքային կրթությունը, հա, մարդ որպես դու ինչին ես ծառայում, ով ես, ինքնաճանաչումն ու հայրենաճանաչումը այնքան բարձր լինի մեր գիտակցության մեջ, որ մենք դրան զուգահեռ սիրենք, չաղավաղենք և ժամանակ տրամադրենք նաև մեր լեզվին, մեր լեզուն ուսումնասիրելու, մեր լեզվով ճիշտ ու գրագետ խոսելու մարտահրավերները մեր առջև դնենք ու լուծենք։ Բնականաբար այն, ինչը չես ճանաչում, չես էլ կարող ոչ սիրել, ոչ չսիրել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դեռ փոքրուց, դպրոցից, նույնիսկ նախադպրոցից երեխաները սկսեն ճանաչել, այն, որ ասում են ճանաչել աշխարհը, այդ աշխարհը նախ քո փոքր աշխարհն է, հետո միջ լայնանում է, մենք եթե ուզում ենք աշխարհ ճանաչենք, մենք պիտի ճանաչենք նախ մեր հայրենիքը, որովհետև մենք այնտեղ ենք ծնվել, եթե մենք չենք ճանաչում մեր շրջապատը, ինչպես կարող ենք դուրս գալ ավելի լայն աշխարհը ճանաչելու։ Օրինակ նույն արշավները, ինչքան բան են տալիս մեզ, թե ինքնաճանաչման, թե հայրենաճանաչման տեսանկյունից, ու երբ որ դրվի այսպիսի կրթական ոլորտում, հա, այսպիսի հստակ առաջադրանք մեր առջև, խնդիրներ դնենք ու փորձենք լուծել, օրինակ դպրոցական երեխաները ունենան այդպիսի պարտադիր, հա, տարվա ընթացքում այցելություններ, դա կարծում եմ արդեն կբերի ինքնաճանաչման ու հայրենաճանաչման, ու այդ ճանաչելուց հետո արդեն չես կարող չսիրել։
0: Որքանով ինձ հայտնի է, բարձունք հասարակական կազմակերպությունը հենց որդեգրել է այդ մարտավարությունը կրթական ծրագրերի, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով, հենց ստեղծել այդ ճշմարիտ ազգային ընկալումները, որպես ամփոփում խնդրում եմ պատմեք ձեր գործունեությունից։
1: Բարձունքը հիմնադրվել է 2020 թվականին, պատերազմից անմիջապես հետո, հիմնադիրները նաև մասնակիցներն են պատերազմի, ովքեր վերադարձան ու հասկացան, որ խնդիրները շատ ավելի խորն են ու շատ ավելին պետք է անել խաղաղ պայմաններում, որպիսի պատերազմի ժամանակ շանսերը մեծանան հաղթելու և չունենանք են խնդիրները, որ ունեցանք։ 2020 թվականից մինչ օրս ճանապարհը, որ անցել է Բարձունքը, բավականին ուսուցողական է եղել հենց մեզ համար, Բարձունքի համար։ Սկզբում այլ մարտավարություն ուներ Բարձունքը իր գործունեության համար, բայց վերջին 2 տարում մենք որոշեցինք, որ մեր հիմնական ուղղությունը կրթությունն է լինելու, և Բարձունքը ձևավորվեց որպես կրթական շարժում։ Մենք իրականացնում ենք ծրագրեր, որոնք միտված են կրթության լայն իմաստով։ Մեր ծրագրերից դեպի Բարձունքն է, որը միտված է դպրոցներում հիմնել ակումբներ, որտեղ երեխաները, ովքեր որ տվյալ համայնքում են, հա, տվյալ դպրոցում են ու ցանկանում են մաս կազմել ակումբի, պետք է պատրաստ լինեն անընդհատ զարգանալ, կրթվել, ճանապարհ անցնել մեզ հետ, և այդ ակումբի ֆորմատը, հա, ինքն իրենով չի ընդհադրում նույն դպրոցական, օրինակ, ծրագրի ավելի խորը կամ, չգիտեմ, կրկնօրինակում, այնտեղ շատ բոլորովին այլ միջավայր է լինելու, հիմնականում 4 ուղություններով զարգացում է լինելու երեխաների մոտ, դրանք հայրենիք, պետություն, համայնք կապը, ինքնաճանաչում, հայրենաճանաչություն, մասնագիտական կողմնորոշում։ Այդ ուղություններով տարբեր դասընթացներ կանցնեն, տարբեր մասնագետների հետ կշփվեն։ Մեր մյուս ուղությունը, որը ավելի լայն է, մենք անունը ասում ենք մեր երազանքի հայրենիքի քարտեզը։ Մենք ունենք ուրվագծված մի քարտեզ, որտեղ փորձել ենք եւ նկարագրել ենք այն հայրենիքը, որտեղ կուզենք ապրել։ Իրականում բոլորս էլ ուզում ենք, չէ՞, ինչ որ sense պատկերացումներ ունենք երազանքի հայրենիքի, ու պետք է ունենանք մի կետ, որտեղ այդ բոլորիս պատկերացումները մեկտեղվում են, ու այդ մեկտեղվածի շուրջ կարող ենք համագործակցել ու կառուցել այդ հայրենիքը, որը որ բոլորիս երազանքն է։ Մենք ունենք կայք, Վարդուն.KM, կարող եք մեզ հետևել նաև Facebook-ում։
0: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ այն աշխատանքի, որ կատարում եք։ Այս զրույցի իբրև եզրակացություն, մենք ամենքս պետք է աշխատենք ինքներս մեզ վրա եւ օգնենք մյուսներին գերտելու, ձևավորելու ճշմարիտ եւ առողջ ազգային ընկալումներ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարիավ։
1: Շնորհակալություն։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։
1: Բախ բուզոնի, Չակոնա ռե մինոր, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը։

0: Հնչեց Բախ բուզոնի ռե մինոր չակոնան, կատարեց Միխայիլ Պլիտնյովը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ֆա մաժոր, կատարում է Վիեն անսամբլը։

0: Վիեն անսամբլի կատարմամբ հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր» դիվերտիսմենտը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ծանր օրեր, գնացեք շուտով, գնացը մեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը գովասանեմ սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

Ճարեթե զեփյուրիկը լայ թափարիկ, ոսկեթել մազերուտ տայե համբուրիկ, ուրեթե վարդ գոհարը լայ վարիվար, ընդրեի ինձ բազմոց կուրցքը ծյունապխայլ, ուրեթե քանարիկը լայ ես թրչնիկ, թրչիլ գալ ու շոյել դեմքդ գեղեցիկ, կամ երաս խուսափուկ, որ գայի մինակուկ, քունիտ մեջ խրովել քո սիրտդ փափուկ, ինչ էր ես քեզի, որ ցավոց այդպիսի և ամբույժ հրվածոցը լամ արժանի, հրեշտակ ես թրավ, երազ էր, որ անցավ, այդ քո սերդ փափուկ շուտով թորմեցավ. Մկրտիչ Բեշիկտաշյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Գասպարե Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, ըստ Վիկտոր Ժոզեֆ Էթիեն դե Ժուի և Միշել Դյոլաֆուայի համանուն լիբրետոյի։ 1802 թվականին Գասպարե Սպոնտինին Իտալիայից տեղափոխվում է Ֆրանսիա, Փարիզ։ Այստեղ նրան մեծապես աջակցում են Նապոլեոն Բոնապարտն ու Ժոզեֆին դե Բուարնեն։ Փարիզում նա սկսում է գրել հերոսական թեմայով օպերաներ։ Ֆրանսիացի գրող, թատերագիր Վիկտոր Ժոզեֆ Էթիեն դե Ժուին Սպոնտինիին առաջարկում է օպերայի լիբրետո, որից արդեն հրաժարվել էին կոմպոզիտորներ Լուիջի Կերուբինին, Ֆրանսուա Անդրե Բուալդիոն և Էթիեն Մեուն։ Լիբրետոին ծանոթանալուց հետո Սպոնտինին սկսում է երաժշտություն գրել այդ սյուժեով, սակայն բեմադրական աշխատանքների ժամանակ թատրոնի տնօրինությունը դժգոհում է Սպոնտինիի ստեղծագործությունից, այն անվանելով տարօրինակ, ոչ լիարժեք և աղմկոտ։ Կացությունը հաջողվում է փրկել կայսրուհի Ժոզեֆինի միջամտության շնորհիվ։ Վեստալուհի օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1807 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնում։ Ներկայացմանը ներկա էր նաև կայսրուհի Ժոզեֆինը, չնայած այդ շրջանում Ֆրանսիայում միտում կար ազատվել երաժշտության մեջ իտալական ազդեցությունից, այնուամենայնիվ հանդիսատեսը Սպոնտինիի օպերան գնահատում է որպես գլուխ գործոց։ 1821 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր Ջոակինո Ռոսինին Վեստալուհի օպերայի երկրորդ գործողության եզրափակիչ մասի մոտիվը օգտագործում է իր Սևիլյան Սափրիչ օպերայի առաջին գործողության ավարտին։ Իսկ Հեկտոր Բերլիոզը 1823 թվականին ֆրանսիական ամսագրերից մեկում գովաբանում է Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, որը, ի դեպ, Բերլիոզի առաջին հոդվածն էր որպես երաժշտական քննադատ։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Կասպարե Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան Միլանի Լա Սկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լիցինիուս, Էնթոնի Մայքլս Մուր, Յուլիա, Քերեն Հավստոտ, Ցիննա, Ջեյ Փատրիկ Ռաֆթերի, Քրմապետ, Դիմիտրի Կավրակոս, Ավակ Վեստալուհի, Դենիս Գրեյվս, Դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։ Առաջին գործողություն Հռոմեական հավաքավայր Վեստայի տաճարի մերձակայքում Լուսաբաց է Ի պատիվ գալլերի դեմ պատերազմում տարած փայլուն հաղթանակի մեկ օր անց այստեղ տոնախմբություն է լինելու Զորահրամանատար Լիցինիուսը որը սերում է ստորին դասից շփոթված է ինքն իրեն բոլորովին կորցրել է Լեգիոնի գնդապետ Ցիննան նկատելով Լիցինիուսի մտահոգությունը փորձում է պարզել նրա տրտմության պատճառները Լիցինիուսը պատմում է Ցիննային, որ պատերազմի ժամանակ իր սխրագործություններով հերոսի համբավ է ձեռք բերել, միմիայն երիտասարդ Պատրիկուհի Յուլիայի սիրուն արժանանալու համար։ Բայց պարզվում է, որ իր բացակայության ընթացքում Յուլիան կատարելով մահացած հոր վերջին կամքը Վեստալուհի է դարձել, և դրանով իսկ կուսակրոնության ուխտ է արել։ Համաձայն օրենքի Յուլիան այլևս չի կարող փոխել իր որոշումը, քանի որ ուխտադրուժները մահապատժի են ենթարկվում։ Լիցինիուսը կամ պետք է հրաժարվի իր սիրուց, կամ առևանգի Յուլիային Վեստայի տաճարից։ Ցիննան հավաստիացնում է, որ հնարավորինս կփորձի օգնել հրամանատարին։ Լուսաբացին Վեստալուհիները գնում են տաճար։ Ավակ կրմուհու կարգադրությամբ հանդիսավոր արարողության ժամանակ հենց Յուլիան պետք է դափնե պսակդնի Լիցինիուսի գլխին։ Սիրելիին տեսնելու մտքից աղջիկն անասելի ցավ է զգում։ Միանձնուհու իր երթումը դրժելն այլևս անհնար է։ Նա ստիպված է ընդմիշտ բաժանվել Լիցինիուսից։ Լիցինիուսը որոշում է այդ գիշեր ծիսակատարության ընթացքում փախցնել Յուլիային։ Այդ մասին նա հայտնում է Ցիննային։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Գասպար Էսպոնտինիի Վեստալուհի օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Վեստայի տաճարում Յուլիան գիշերը հսկում է զոհասեղանի սրբազան կրակը և աստվածուհուց օգնություն է խնդրում։ Տաճար է մտնում լիցինի ուսը, և այն պահին, երբ սիրահարները հանդիպում են միմյանց, զոհասեղանի վրա բոցավարվող կրակը հանգչում է։ Լիցինի ուսի հետևից հապճեպ տաճար է մտնում նաև ցիննան և հորդորում սիրահարներին շտապ փախչել։ Սակայն Յուլիան հուզմունքից կորցնում է գիտակցությունն ու ընկնում զոհասեղանի առջև, լսելով մոտեցող քրմուհիներին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Գասպար Էսպոնտինիի Վեստալուհի օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Յուլիային մահապատժի ենթարկելու վայրը։ Լիցինիուսը փորձում է աղաչանքներով համոզել քրմապետին ներում շնորհել աղջկան, բայց քրմապետն անողոք է։ Միայն Վեստան կարող է ներել հանցավոր Վեստալուհուն։ Դրա համար Յուլիայի քողը պետք է դնել զոհասեղանի վրա, և եթե երկնային կրակով այն բոցավառվի, կնշանակի Վեստան ներել է Յուլիային, իսկ եթե ոչ, ապա աղջիկը մահապատժի կենթարկվի։ Բայց Յուլիայի քողը չի բոցավառվում, և քրմապետի հրամանով նա ուղղվում է դեպի իր համար հատկացված դամբարանը, որը հավերժ կփակեն իր հետևից։ Տեսնելով դա, Լիցինիուսն առաջ գալով խոստովանում է, որ իրական հանցավորն ինքն է, և խնդրում է քրմապետին ու ավագ քրմուհուն Յուլիայի փոխարեն իրեն դատապարտել մահվան։ Բայց Յուլիան արդեն իսկ մտնում է դամբարան։ Վրա հասած Լիցինիուսի զինվորներն արգելում են հավաքվածներին զնդանել խեղճ աղջկան։ Այդ պահին երկինքը մտնում է, ուժգին ամպրոպ է սկսվում, և կայծակը, ճեղքելով երկինքը, շեշտակի խփում է զոհասեղանին։ Յուլիայի քողը բոցավառվում է, հավաքվածներն ապշում են։ Դա Աստվածուհի Վեստայի սրբազան նշանն է։ Վեստան ներում է շնորհում Յուլիային։ Քրմապետը թողություն է տալիս աղջկան ու հայտնում, որ այժմ Յուլիան և Լիցինիուսը կարող են միավորվել։ Բոլորը փարաբանում են սիրահարներին և պատրաստվում նրանց պսակադրության արարողությանը։

0: Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Գասպար Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լիցինիուս, Էնթոնի Մայքլս Մուր, բարիտոն, Յուլիա, Քերեն Հավստոտ, սոպրանո, Ցիննա, Ջեյ Փատրիկ Ռաֆթրի, տենոր, Քրմապետ Դիմիտրի Կավրակոս, բաս, ավագ Վեստալուհի, Դենիս Գրեյվս, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի, հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Իննես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։
1: Վեմ

Վիլյամ Բոյս, տրիո սոնատներ, համար 1 լյա մինոր, համար 2 ֆա մաժոր և համար 3 լյա մաժոր, կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։

0: Հնչեցին Վիլյամ Բոյսի տրիո սոնատները, համար 1 լյա մինոր, համար 2 ֆա մաժոր և համար 3 լյա մաժոր, կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը, Միքայելա Կոմբերտին ջութակներ, Ջեյն Կոն թավջութակ և Նիկոլա Պարլա կլավեսին։
1: Յոզեֆ Հայդեն, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Սամսոն Թաթոսյանը և Ռուսաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Դո մաժոր» կոնցերտը Թավջութակի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Սամսոն Թաթոսյանը և Ռուսաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրոպելյան։

Անտոնիո Վիվալդի Սաղմոս համար 112 օրնեցեք տիրոջը, ծառաներ տիրոջ, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։